Ei mun tiedä niin, mutta kaa, tsaikoit.

0: Choc chamannu la dalje nu pipiai via da kulla pekki puer idissä missatta. Lähetäkki no ne olen Risten Hansi Janne ja Kaisa Maria Poikela puhtetäkin piirehnystä tähän ja Hannas Johannosa Valdemara piire. Puer idi ja puuris puhtiin kultalit satta. Kommun on ne idis vel vidaikke vuodjain porkuitele li leikkasa pel kuhtaraata ja orbi vehät. Tavallaan läht jällit moi vanjan, kun voidaan tehdä rievana ja lotti ja puolaan eri, mutta on aina niin okta ei rievan ja matte tuossa lotti mulle ja kirtaiset ja matte mästä päätä pidemmällä. Muutto on ne moille ei voisi päivä, kun verrattiin spahkali tai kukkistuukkai olla, kun on määrille ei ole no, saunat. Vielä saunat lähen kalveilla. Pyrrii Tonja Maija, Kaisa Maria, Kaisuli.
1: Pyrrii Iveet.
0: Nää mua tieppeleit.
1: Täppinhän arvii. Ikorra sä oot, mutta takkar utsa arveli. Lama supa Iveet on raist, kun mulla morana on nää päivän. Ja aina oli takkar mjärkkä ja polvasonga. Orolemin chuova hupa ja alnetoppen siitästä.
0: Oja tieppelämäs merkka mä Ives.
1: Joo, nuuthan tot lii. No, eikä ilmas kolmas, loikutta kuin mun mielestä kolman upailu tsekki.
0: Oh, ja okei, okay. No täällä päällä mun aina, että lakoikin te mulla leikkaat tsekki. No, te ei, no, ihtiinhan tsoktsa kessi nohke, no, te ei älä käis tsoktsa. No,
1: ei tullut.
0: No, no. Mutta te kultalasti, musiikka aina juu vaan, Mari Boine ja Tomon ja Piirepa, että muistelit tuota siihen.

Joo, te ovasat. Ietna matkossa fousin jälkäsiitä ei pohtuilla hiljaisen siirityt heiviit tälvi kohtumin. Tän selkä nurkonsult, miirältä huusoutsilla kurhallan tohki ko hommolsielle solitsinna ietna mat Österdalnist tälvi kohtumin. Ja makkar vaikku huusat täst leät. Fousse pegga fatmus uppa mehtum vuolla manga kätne gati staata ees kauna lassi ietna mii fousse orahaki, ko siitä lämmassa ietna mii pegga fatmu. Täällä uivilta nurkonsult, että lehtohkallis tälvi kohtumme Österdalnis, mutta siirrytin sähtäisiin riittu kasvuopin siikki iänä eikäri, ierapuatsu eikäri ja piiras perustekki kaski. Tsev jäurilas Irene Fofonov lähen juolka väljuvun nortilas ei ooda oudonnusin. Oudonnus valkat sielka juolkaa, kun iera eftasat äljät. Kolmalla jahkasas Irene Fofonov lähe sosionoma ja lähe saamei syykkusosiaalatoarika oftadaas uvjas. Irene Fofonov älkä oudonnusin pahtia ja alkus. Täällä oudonnus lähe veikku Feodorov. Statnet aiku olas mahtit piresi tjuehteel famulinja miehtä norka. Aito tällä parkamin iukuvuuttis tovi Tromsas. Olla stivlillä mielek hallalla ku oudal. Tää puolita eltävni joudu 60% uivilta.

0: Kobhan kommissionen toimipatjille nuhkan, tällä saamme sykkösosiaalilla tarjakin aina tarvu. Pusjahti tiedui muista lehtien monen pärjääkkäitä tiedä hiiä Edelkreutz. Maite, että saamme kello ahpaunasi puhtadiemi ruutamieri pissu täällä tässis, millä käytsitsyötte 1 000 euroa. Tuskan instituutta Cicero lää fylkakieltä ovdsraakadan dälkadat herksvuoda analysa. Täsillä kiertsadan man herkki kieltät jo olm lää dälkadat reutami. Raporta varuha raasis infrastruktuuras mistit pilosuvehälkit ja saada äpsihkaris kohtun dilli vaatudolus. Ollu kieltäin lää kärtsis ekonomia ja tämän kieltäin unnan velosuola heivihit edeset tälkätät reutami. Mutta raportta joihin mai, että puhkat felki rahkanitän tälkätät reutami. Sihke konakas Olav ja Harral väldiga saami almanko tuodas, tahtia Ule Henrik Magga, kuhteli Norka vuostas saamitikke presidenta. Näs on muistessa konakas Harrella perjätä han konas Harral jäämi.
1: Tämä oli huusielkas konakas ja manjilta käytti ja tahti konakas kapsakat huusielkas, että me saamme alamme. Ja minä kertnekas vuoda norkkaas lähtenä ekotui. Ja tahti suokkai saada johti taafus, kun sai leikka melti. Ja Erna Musteuske, kun melti saamitikkis ja saamitikkis toimin. No, että tahkalle ei hui erinomus.
0: Joo, ja tietää ei. Ule Henrik Magga, nurka vuosista saamitikki presidenta. Ja suu kuulla hempu tässä hui farka manga odasi. Ja tei odasi muistelin muun piirret niistä.

0: Tie Inka-Maija Plini ja Kaltu. No saattahan pistää tohkoon loiratja ja oktosatsatte ylesäämintelä kuekte vuestiimu. Ja tämän teimuste kuulla pehkitäkkäräsi. Monga pieli te kuulla pehkitonko on ne tjohkani. Mä elmi alkoi olla mun imediaavutista ja jih kuoftipäiväisessä konferenssiin kuutakeinuin. Ja tämän vuoron läännär, kun saamme avutus vastuussa läidihtään konferenssa ja olla saatapahta muista lehteä mokkar aikumusat lähti konferenssassa.
1: No joo, tälle musiikki mangami kuulla meitte makare musto lää taaja vuos muu sämi tike presidentist kunnakas Harald Roheest. Ja tietustuu vuos muu tiime meitte avisi pajajallusah ja shonga önnostasah sehe muuchi sämi musiik. Ja täällä oli Felgen orkester vuoro puoli dollan omasi pitämiän chojatteet.

0: Juo bolli tolas tiellä lui felken orkester. Nää no, monnan pärjä tahan pohdi marasti tohti konasaaral lähjäämän. Ja mankasin lähmuhtu konasain okta taina vuest norkka sämetikki presidentta Ule Hantara Magga. Men toi mähät juule mähti köp finaisukos sisällistämään konasaaral haaralla rohki piirra.
1: Konakas haral merkasin samalaitse konakas uulaa. Hui olvurin, kun se on tuore valti, hui tuorelle ja vuhti saami alamuka unniluku alamukin norkkas. Ja tälle historialle tahpaus, mii lautal tahpaava norkkas, ikä näin tävi riikkä, mutta opon äsikin. Tälle hui sielkkas, konakas ja mannil tahti, käytti ja tahti, mannil konakas, kapsakat, hui sielkkas, että mii saami alamuka ja makka käännekas vuoda norkkas. Kasle tanektui ja ta chokka chada johti tafus ko saileikka melti ja erna musteuske ko melti samitikkis ja samitikki toimmin no että rakalle hui erna mus ja aihto nouku mullekin juttasan ko samitikki aasa huvui että ta valla minä kuulit otsut huitselaka oinnu konaka saa päällistä. No tälle tee saa siiski taatse alamukin. Mutta maittain minun etsiämme olu muille. Kun millen haari jäänä noutella, että se saami alamukin, se makkalki arvo, makkalki taas. Ja tämä ei mun mielestä välttä juuri säppu, kun tähän, että norkka alamukin muuduitsillekin saami alamukin. Positionne ja makka kärnikas vuoda norkkaisille tänne kutui. Mutta maittain minä etsiä mä haluan hohpa oluudessa, että minä taas lähe. Ja puhutti takaa, että saami tikki ja saami alo muka positionne. Sakki norkkais nanuus nuoist sakka.
2: Tuonhan täivän siikki konakas harralla ja konakas ulaa, konakas harralla. Muuta lei päteivällä. Mä ajan tunnimerkiksi.
1: Tätä oli hui hauskis teivällä. Ja hui vuokasta, kun täällä oli hui tseppi rahkai takkar vuonia. Täällä oli laapallis kannu, että mä ei kohti luntaa kannu, niin huumaa nousta. Siellä ei ole takkar tuolais, että herra, mä tallus on saarit niitä ja mä ei saarit niitä. Mutta mä ei huumaa kaskana. Mä haasin pirra, mä en fuon maija. Se on muhtumme jäädä ja muhtumme mun jäädellisuus jo ei tai no. Tää oli jokkaan hui luntulle saakas tällä lailla.
2: No mä kään muistutus pahsan konaikas harrallassa.
1: Takalle hui puri muistus. Tänä leike munjes, reko muku muudu ei ollut ära ollut mui tämän reihkas. Olle lossaat kullahat. Konakas haral ilen sjähden som leere vatjolan. Tjuski ilen aipas on mun saalu tehtä tänne lohpa pohta johki tinkas ja nu olu mun ei mai, mutta lei valle aadra pohdi. Mun jahka lopua olu olu mullekin vuoden tänne, että konakas haral en nakoda toimat. Olu jäkki outskuului, no tehtä oli hui lossa, että valti vuostaan ja jahki vielä altsna ja kalta leikan mani mu saabe kun mille pääsen vaini ja kullasu.
0: Juo, niin ja tahties lohpasto jäi vielä Ule Hantara Magga ja sun ja hälesti ja Ule Mahti Köyp. Ja Konan Saaral hältössä on Ramonia, hän lää pahti koska vohkuu ja tahla ohtäikki. Ja minä moitti vuske tjuobuhton. Täällä fos äiki kultalasti musiikkaa ja Maaritsi Sanne ytsi tah laulu oppas.

0: Avisi, päjä challusi, äikili tääl. Mun lähasti myllä tsekis finetti siido. Täppin laitan kar päjä challus monkal valtii muu huomasumme tällän. Suoma haltattas jautut uudda torjuu, muttiiji jeekit vyytin. Avai suoma haltattas suntattal torjuu outis, laungepuototas kuaulu metsilut mon. Jistot metsiluttem lii mietsen rähtäm. Torja lii finniem kooras kritiik äsi toptein. Huola lii, et torjas tiuri metsiluttit kuauluit, mut kolkatsi outistit jekkin. Chasattem adai outistem adai ennallistaminen liitsi pyöreep shongotahan ja luantun. Metsilutmam torja lii 2040 eurot hehtaarist. Launge puototas kuaulu outistman outaskasah iäfinnii torjuu. Önam ja metsituoluministeriö i usko, et torjasti juuri liikas enno metsiluttiin. Takkar pajatsallus loi, mut mustalla unihä, et meittei eteen Lapin kanssa avisistu luuvim eteen junga chato oro puotimin pyöri. Takkar loitoppen luontu rikko tahkuautaa. Lai almasti tämän Lapin kanssa avisista takkaruutas. Maittun luvi hiana.
1: Mun kestin min ton NRK-säämi outasittus ja eski kuulemme ja vähän odas ja ton piirratalla odda raportamin ja täällä on muuhun ikte. Tai fause pohtui odda täällä kohtun teki iänämiin ja no muuhollekin, että odda juba tannas ton sotjai kodokku fousei poti olemalla mossan tai jännami pekka faamui. Tahtla nuur konsult miljadan raporta puktan monna tinkon räddehus. Ja jännama kosa fousin järka siitä ei pohtsu yle juurtsan sirti, että hei veikkal tälve kohtu, mitä sielkätä nuur konsult mi räddehus autisella korahalla. Ja mitä pöster täällä, mutta tappella mä oon ollut jo päihkällä sveste hahkuja. Ja tällä mä ei johkaisen olla tuon pirrahtille ja korrektaatte tai tohko pohtita pohtsit. Ja taas mä oon tivuskin tänne raportaisilla tahatte, makkar vaikkuussa lähti, josta pohtsu siirtoi voi tohko. Fousi Pekka Fatmus oppamahtin vuotta monia kääni kohti jonjasta ahta jätsäs kauna lossi ietnami Fousi Orohokki, kun siitä lähmossaan ietnami Pekka Faamu kietsil. Ja tien piirrolla on satman lohkatokko NRK-säämi nähtä siitui. Mutta täällä Gisle Suuleng ja Mätki ja monia miiä kuulatte vähästän alkoholmoin mediakonferenssassa, mi äläkä ole ne kueutakeinnus.

0: Nämä on ne alkoilmoja mediakonferenssia, kun olette käynyt tohkutsuakkaan mediaporkki. Miettää mäilme. Ota siellä on taas tehty Aotearas, Kanadas, Australias, Taivaanas ja Nuain. Ja muita säämiä mediat. Monnan hävetä läidivui Taivaanas ja täällä NRK säämi vuoru läidi konferenssa. Konferenssa läivu ofta Svibin firma tai Public Media Alliance tuorjain. Ja takkar poil chaladan konferenssilla alko hienain nonnet servalos pohteaiki. Täällä melte tässä taas NRK Sami odas hoita Mariella idivoma per idit.
1: Iplatti.
0: Monne lää takkar konferenssa täällä idivomin.
1: Jag måste säga att det är en stor rakutning att jag är en av samistad bäst att både min appa här, min vilja i mitt amal med dig satt mig. Karasjocki ja gode genoj. Ja, jag bäst att saga ställa att min oktasars hastal och sig mot dem. Det är gärna mot att min oktasars väjulars våda ett birra mediamalmes.
0: No täällä on tietysti leamassaan tätä kärässä ja täällä musta siskältäisi, mutta makkara lähtä oktasas hastalussa ja oktasas juurtaa pohtia ikä.
1: No voisi tehtiin, että minun nanne lähti uskia, että minun oktasas historia alkoalmukin miettä maailme. Ja maittai mohmi farolaga daite tuste ja mohmi vedjate famo gode koima mette estan birkete sikke dan ta stora ma mi servo da gas mutto birkete ta en stora hastalo se maite po media i mehta mail mi lähte tana ikki mihan aini hatte atte Tämä muuttuu olemaan kieva hii media, läsakka reutelmani musiakit, tämä lähtee ökonomalais haastalusat ja teoskin on ollut haastalusat maittain tämän tahkunjärmi harra ja että maipahta tahkunjärmi tahka media houtuspahta aikis ja makkar vaikkuussa, että maittain tahpukta mitsiitä. Pahtaikis. Ja tietysti stora osi tämän konferenssas lähtee, että mohmi sahti, että oftas ikke, na oktasas ja farulakaa parakahte kaunat ja vähkiit kaunat joutu sinua, että mi lähtee relevantta ja tehalatsa, että min almukita maittain pahtaikis.
0: No moi di jaiku pek holla hittän konferenssasta.
1: No musta jätti mun jahkan, että aistan tekniikka idus puhta haastelussa, että pukta maita ei ollut veijolas vuodet. Ja tällä mä haluu tekniikkalas joutussa, mä takit mitä mä en mä otsparkuit ollut alkipun. Mutta mä itse tämän, että mun mihin haastaluvut, että on pusehta ja harra, että mun sahtit sääräit johkit, nafsäit johkit. Ja tietysti min almukin puktit historia ja muistelu sai, mä hieman haifaalla, että pahtaikin saada huitehallas, mä itse tämän, että mä ei miin sahti parakat, mä ette tahkon järemi ei sahti parakat. Outa merkka tihti tänne, että tahkon järemi ei paljon kassike sama puhuta sippmiltä tänne tätä siipaita lähtä, että alkoalmat kulttuurippmatus. Tahti joske aikima ilta, jos aita maita ei vahpa, tai miin kielä ei muuta tähän aikuihtan takaa vielä. Ja kun sitä järmiä paljon kasvikin nakuutin muistelit, lähti lahkaa olomuit ja muistelit tai servotakaan pirra ja nakuutin puktit, että olmoslas historiat, nuumotusse olomot saat parakaan. Ja tietysti mä itse tämän, että mä en makkaan siis tuolla, mihin sahti, makkaan erinomaan siis tuolla sahti, mihin pukti mä itse, mä jäädään hei puhtiin, että mihin pukti joita lasin tämän mediaa valjotaakin, mä jäädään hei parkaan.
0: No, tiedätkö, että Chohkanan tivuskin mediaporki miettä mäimme? Lä kaikumus uhpas nuva vai ääne porkakot hoftas?
1: sihkia. Tällä taas siellä lämmäs jo maatipäivä, millä alkaan karas jo kanssa maatipäivä otta lähtee tehdä ikte matkustajimme koutekeinoja ja otta alkaa taas tuoda viitti konferanssa, koska mä yhtäällä tiedä pohtiuvun, kun se ei tuu sitä huipen osalasti. Mutta tällä kaikilla lämmäs huisi tuoda kaipatus, että saa että hui ollut praktiikalla se joutussa ja tämän lähtee että mitä alle nanne tämän jouttajalla skulahallama ja naukuudet juokit maittain ässit. Ja just juokas tuoda tahpuhuva taj muhton inuihta kovlus te lähui alhki, missä skulahalla, missä lähdoppe. Tahtaa viipen otsparu kukoi mihkallekin maittain toimaa, että kun minun korrespondentat toppen siinä kuvluin, semmoinen, kun minä sahti falla, että sitten siitä tämän saamisista siis alupuolen pohjaa. Ja maittain tämän, että minä tapsi hodas mahti tämän otsparu kuko, missä puhkain, missä lähti joskin tämän otsparu kun lämmäs jo mankkaista jakit, ja, mutta tällä lämmäs on ollut, että paras vuokalla kai melte ja paras media käyvä hämme aftui melte nu että tällä elää huite halasta gatcha ja että momi dan ova digitala aiko da gas kus mai tässä että huite halasse fatmasti ja aj nuore perusti te aistan alku almohte media ei muistalu sain no että tän elää mai tarpu vähän ti vuokalla kai ja parku vuuki te gatcha di hodasit.
0: No Mariella idivu määnär kosäämi odas hoita ton toi jättiessä toutalki lämmäsän tää hoktasusporku, mutta no vähän nuo noo vai pissäni. Mä oon ne jähkipekko tätä menestävä täällä.
1: Ei mun tiedä, mun tuosta loppi tehdä tätä salamakkarke aistoon garantia, mutta mun touttan tämän voingasti joskin mitä appelää, että mitä appelää stora tahtuu. Puhkain annetaan ja tällä tietysti että minun almokas ja aistanta publiikka, millä fokusissa ja täällä on ollut kiittää. Maipa minun almokas haalitit, missä. Että siinähän minä ei fært kultali ja kaikki muussa tora jahku, että minä haalitit kulla hän po saakka, että minun appain ja veljäimme, että maailmi, ken missä lään ollut. Sulla saas, on oktavuota ja sulla saas haastelussa ja vei olla suotat.
0: Mutta mä oon lohki, kähtsi ja kulteleitsi pot väujit tän ja tän oktasusporku.
1: No mä saavan tän tässä, että missä läjään posistu allu, mi fatmasta maailmiä ja mi almukit.
0: No vel luoppas okta kotsalta, että tällä tontoja hohtetaan olekin minkä kuulitte kulteleji ja lohkitte väujittään oktososporku tällä täällä kuitenkin kuitenkin päivä. Pääsäkö Almo meiltä tiekko kultaletan?
1: Tällä tietysti journalistakonferanssa on, että minun ei lähtenä lääkitäksi staafasta, että vähän aistin tällä puolella järjältä, että minun ei tiedä, minun arvitaan, että tämä lähtee välmässä tuon fertillä vastaan tuon bilettä ja tinkun noutekin, mutta aistin en tiedä, että 80% sikkaan on sallassa.
0: Minun verran tiedän tärkeistä ja muistelen monia.
1: Joo.
0: Mutta mun saavan ottettiin puolella konferenssa, että kuitenkin aina se. Kiitos Dunja Mariella ja Pori Pieipi.
1: Kiitos.

0: Tielei, Inka Juussi ja Sanjoi Kati Parmo Lotti ties. Nää autolko miitälki tietoi muistella, että muu muistella stän juo tuota etän konferenssi kollegalle Holmuhan ja mäksän tämän konferenssa mafsu. Mutta tämän munin tässä kaamuna, että mun ollut ehkä olomu lähtiedi ihan tohko tämän konferenssi. Nää, te tälki tiehtu vesti ehkä suomapielellä.
1: Ei tunnu, täppin ei mut ei tule kätu mieltä, vörtti minä laineen hitreili. Utsyvast ja anarist maan kai päihui arva, mä tulaut meit äijä shonga. Ja luotis piekka mon sunte mutustal. Ja no tuuast meit päihui arva, ja luotis piekka mon sunte mutustal. Kieta ruottasistuu arva päihui, ja luotis tave piekka. Suodi kylästä atai vuajust päihui arva, ja luojis mataviestar piekka. Rovinjaarkast alkast päihui arva, koskoho ehit päivi räägist päihui arve uautihtuuse. Ja luojis mataviestar piekka toppenu. Oulust alkast päihui arve uautih. Koskoho ehit päivi räägist alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Ja luojis mataviestar piekka. Helsikist Shongali oli jalahas ja fjärttu. Iidet peivius sisäänä, mistä päihui mierkkä ja luojis fiestar piekka. Talle majemu, mitte tuum liekas vuota lää. Anarist ohtnupalo ja peletsekkit. Tsevet jäyrist love ja pele. Utsuvuost kyöhtnupalo tsekkit. Nyarkemist kyöhtnupalo se. Jäänotuvuost kyöhtnupalo ja pele. Hiäthäst kyöhtnupalo ja pele. Kilpisjäyrist outset seekkit, vuajust neljinupalo ja rovinjaarkast kulmanupalo tsekkit. Täkkär shonga tehi suomapelin puatiimin napajana taajapelin.
0: Siellä me ollaan tjokkjalaan täälläkin täppämoi. Finnmarkus, nörtä tovata, koska ei orvata he orvaa ohtiimellä sähtä maipojan täälläkin muhtuin soin tämän iddes färtyä vähässä sähtä orvimiasta soutorvin merka vejalotsis Finnmarkus. Romsas tovata, rittus tjouka pekko orva ja souta orvimoi vejalos, koska päi monge firte. Nurlantas nörtä tjouka pekka rittus ääkis lotsis riddu luofuotte ja viestirallassa tova pälte. Ja arjen. Ide sorva tähän soutorvi tovi kovluin ienassoin kuin fertu ja koska hai tällä polva ei ollut siinä väikin tovi mus kovluin fertu ja ehkä sorvi ofti matta kovluin. Trondelakas molsa suunti pekka ja ehkä choukan artamatta pekka rittu kovluin opetäälläkin tai pelohokki polva ja koska hai orva tai orve oftit. Matta kovluin saita pojan tälläkin koska päin monge. Vestlantas ja määriä rumstaala siena soppa tälläkin on ne orva tai orva oftimeli ja veilas moi pahkui pojan tälläkin. Östlantas ja agderis pelhokipolve ja ienas soin fertu. Tuottar kovluin orva tai orva oftimeli ienas soin kal. Kualehki on tei korrapiekka tai choukapiekka kalla matta norkas. Ja tämä kietsitään tässä. Tai leggat se ehkä lähtee kirkon järkäs oktam lohkei tiennys joltis kuektem lohkei. Hamarfestas moittai kuektem lohkei, ältäs oktam lohkei, karasjas kuektem lohkei. Nu moittai kueuta keinnus, romsas looji, ehkä järkäs moittai, podotjus oftsi muoffies moittai, oftsi leggat se ehkä. Trantimis kuektem lohkei leggat se ehkä plasjas käftsi ja oslos lähtee vihtamlot leggat se. Te kalvorka odlas atte tai pohta muista rette ja puhta te jipire nystä, mutta outalta on te kuulla pehki muusikkaa. Täällä Liv Natalia Nymu ja tämän pihtä nommalää eko.

ovasat. Jätä mat, koska fausin jälkeen siitä ei pohtui, lähiudisen siirrytit heiviä talvikohtumin. Tämän selkä nurkun sylt, mei rälhusoutsilla kuorahallan tohkiitko hommols fjelle soli kinnan jätä mat Österdalnis talvikohtumin. Ja makkar vaikkuhuusat tässä leät. Fausin pekka fatmusuoppa mehtun voi olla manga, että jätnäkaltiin taata jätä skaunas lassi jätä mei fausin orohaki. Kun siitä on massa niin, että mihin pekka famu kiertsil. Täällä uivilta nuurkonsult ajattelee tohkalaiset talvikohtumat Österdalnis. Mutta siirrytin sähtäisiä, että riittukaskuotmin siikki iänä eikäri, iärä paitsu eikäri ja piiras perustekki kaski. Tjävi jäurilas iren fofonop lenjuolka välju on nortilas ja oda oudolmusin. Oda olmus valka tjelkai njuolka ku iera eftasat ei lehet. Kolmalla jahkasas iren fofonop le sosionoma ja le saami syyku sosiaalatorjaka oftadaas uvias. Iren fofonop älka oudolmusin pohtia ja alkus. Täällä oudolmusilla veikku Feodorov. Siihke Statnet ei kuulas mahtit piirasi tjuetelfa mulinja miehtä riikka. Aito täällä läpparga min iukuvuotista vitromsas. Oda stiivlillä melk halladakko outar. Tää puurida elraunia joudu 6% uivilta Statnet. Tavi norgas lämmendu uhtsan elraunia Statnet ladanne pissan puhveilusuodai värret elraunia industriiprojekteide svartis njähki räis taavas. Sami sykkususialla tuodja Nanni Uvo, kun Suomen rädähus antaa 4 miljoonaa euroa tasa. Uopuusminister Anders Adlercreutz lohkaa, että vaikku tuottavuuden ja Suopalan komissiona toimalla nohkan, teillä Sami sykkususialla tarikei on tarvu. Pusjähtä tiedui muista lehtiin mange päri ehkä, että tiedihin Adlercreutz maite, että Sami kello ahpoa on siinä puhtelemme. Me ruuhtamien ripissu täällä tässä, millä käyvät syötte 1000 euroa. Tutkan instituutta Cicero, lähe fylkakieltä joutus rahkanan tälkätä terksvuoda analyysa. Tässä kiertetään man herkikieltä ja olmus lähe tälkätä reutamia. Raporta vaaru harrasis infrastruktuuras, että vistit pilosuvahalkit ja saadet epsihkaris. Ja saada epsihkaris kohtun teille puhututulus. Ollu kieltä inla kärdis ekonomia. Ja tämän kieltä unnan veilusvoida heivihit etsit tälkätät reutami. Mutta raportta juuha maite, että puhkat verti rahkanit tälkätät reutami. Studentta tjallusat nuortelaskiili äijäljäämäs kuekte 2004 upplasäis. Tämä mangalla nuortelaskiilla tjallun tusse oanehis ohpo amnesin ja vieriskiilla. Monnan kiitä kuekte olman tjalli nuortelaskiilla oanehis ohpo mieden. Tämän tjavtjalla nuortelaskiilla tjallimin faas kuekte olmo. Nuppisuunnuslää turkulas ainoa Feodorov. Sonla lohka nuortelaskiilla tusse fal kaitus ohpo. Okta. Ja vieläkin odotat, ja muisteli Hannes Johannes Valtamara Piirit.

Pyöri Iive, tun kultala, Säämi Radio ja taas Nikula meitu Maarit hetta överli, kolle maadze. Timeli, käytsi ja pelepajel, oot se suoma pelni ja käytsi ja pelepajel, käytsi taas jo pelni. Ja taan vuolkottas nomali, Pyöri Iive, Säämi. Täppin läävää, olen Riste Hanselka, Jaana ja Kaisa-Maria Poikela tai Käiso, laivi.

Kurku ja Otaskotsus. Tällä tavalla monia pahte musiikka. Ja tällä maittaa tuoppa pieli monia outalos, ofti outalos loji, tällä saakkaan kaskas äikichallais, millä täällä on muuvan. Tällä on ova äikichalla. Tuossa kuulla tuosta monia mie lää ja monneta lää asahuvan. Mutta outal puhtia jää siitä tässä vois musiikka aina täällä. Pelken pappaa ja Nuule Hermansen tämän monia Otaskotsus.

0: te kalleanu kokki koska vokko te aiki tasa tän odas kohtsi ja puhtata jenta hierahalla munnos kaisulinatte moi moi le ne chuvon ja mon tärkilit moi hankal chuvva hier kala ala da jodas mutta mon tärkilit te mi chuvu talva siras ja voi sarkahan niljan odas kohts tolle le nu olu saakka vel tän konas haaralla ja oda kona osa pir
1: no ja mun kasettin tontsi muuskella vähtis vuotta. Tehti mä en kalkan jäädä kauna takan heipulas kansaltai. Kun aistan norkas kalla lämmösen aive takonas. No vähällä muista luvun. Pilvi manga, mange parka muistillekin ofta jäädä olas.
0: No joo.
1: No.
0: No. No.
1: Mutta mun on ke jäädän, että tjövu pehtyä. Tjövu pehtyä taas mä ei muu muistelan.
0: No joo.
1: No. No, että mun jäädän tälle Jaanas alkus.
0: No.
1: Mille sun ammaki oda ja ei raissa, että nuorttella tsei oda oudolmuksen?
0: Irene Fofonov.
1: Mä ei Kaisa Maria Lohata.
2: Kaltot li Irene Fofonov pyörri.
1: Joo, kapsaat iriga. No. Pyörre. No. Ja lähtöllä konassaakaan.
0: No joo. Mä tanssin tuon iljaa, että sähtö täällä korvista laparannut. No,
1: mutta mun jää maarella torvena. Täällä mä jään namma.
0: Just.
1: Ja mun jäädän tälle Kaisas. Miljan olkaa kruunaprinsessa namma?
2: Mette Marit.
1: Napajana.
0: Ne Ingrid Aleksandro, da Mette Marit la tronne täällä.
2: Nuutpa! Pyöri.
1: Tänne mun ei pitänyt olla.
0: No.

0: Ne lokan odda kronoprinsessa, mutta taas leuanjat. Tätä nikte maitai tuodasti, että se on juovu. Nahti väli, tai väli, tämän suuren tinkäin. No, että taas leuan täällä Ingrid Aleksandra. Tuo titko on tämän naamakäisä. Läkö kullan, läkö tarvehan tämän sun naama.
1: No jää, mä olen lamas. Taas tautas, kun oli toivon mieltä musta.
0: No, mutta titko on prinsessa naama.
1: Jäm tietäm.
0: No, jäm. No, no. No, no, mä oon puhunut alkaa tietysti nuppiriikas puhut. No, mutta vähän mä ilmäin. Soit musta neljä kanssalta huomenna. No, mii kohtsa luvutas tuoda jäuri Amerikka ja Kanada kaska. Mä oon saa trompa yksi. No, tämä yksi kohtsa liittan erilainen. Ja mä Apple. Tämä norka maailmassa tuoda finnä häppel tällä tohkean ja kohtsuta tämän namman massa Trump-aiku pohjat. Kaisa Maria.
1: Jemla kuullamkin takkar äsist.
2: Piirre namuhi itses, mutta tehtä pahaa myös, kun mä olen siemmä siksi tiere ja kiirra porkkui porkkui. Mun kanssa mä ei muistunut naama.
0: No, tämä kohtsuu täällä leik tuon Ontarion. Ja täällä jo Trumpa pitkän tämän leik Amerikaa. Ja tänne trevulan tähän Apple, iPhone ja Macca, iäkkät. No viestikä, mutta tuo oktagaatselta vielä, tämä ei manna ollut kriikki. Islantissa lei tuon alumihienosta, että me tämän vuoksi, täällä oli muista just kuuden päivää, ja täällä ei hienosta, mistä tässä, että tahtko sietäliskohtit päässä, että EU-mellahtun vai ei. Jaana. Mitä sä oot tai?
2: Pohjelas vihtalai 20% jenasti njet. Ii. Meillä ei ole vihtalai, kun ei muista. Mutta kuitenkin tahdot, että jenasti, että ii, että äänenlohku jenasti, että ei häälit.
0: No kai sä.
1: Ai mun musta ei tule nopea kuli, mutta mun olisiko nyt Jaana tietäkään pyöreä päin.
0: Joo, Jaana kalli tiiriin ties pyöreä.
1: Mun ei tarvitse niitä jenasti prooseja.
0: Se ei kohtella vihtalaja. Ihan vihtalaja käyvät.
2: Ihan vihtalaja kohti. Joo, no mun muistin täällä.
1: Mulla oli jäänyt imastallut tästä jenasten prosentista. Tot loipa jäljellä käyvät silloin, että mun imastallut taas tälle ei tarvitse, mutta puhutus mielän ollakin.
2: No, jenasten prosentta tuo vaikka leipoitella käyvät silloin. No. Tuhtavasta, että kyllä ei alkoi eftohanteen jenasten.
0: No, ei kun häppäkin tehtä niin jäävri. No Jaanas, mutta on Jaanas neljä kohdalla taas kolme tjöikkää. Ja Kaisas neljä kohdalla taas okta.
1: Mm-hmm. Anot.
2: Ja riedosta tittelä lohte lohpakille.
1: No. Ei tu. Oro tävälitsin, tävälitsin tämä katpuotus.
2: Kiitu piirre, mun kohdalli. Ja täällä tarpas jo Tuuv ja Katarina Parruk. Tuon manga, jotta saakka näin nörtelä, että ei outoa olemaan valkkaita.

0: Talleko jäutukkasa läätus ohta ainoa jäutukkasast shattan jolkist outa olmos. Norta sämmili outa olmos vaaljain ilmastaan iveko ohta jäutukkas. Irene Fofonoffist shatta norta sämmili udda outa olmos önnulukko Irene Fofonoffin. Norta sämmili tääläs outa olmos Veikko Feodorov meriti kyö jäutukkas vuoda taan toveko haliti atelittile udda ulmoit. Feodorov väljäjuvoi vuosmuuttove outa olmojin ive köhtuhat kulma. Täällä sun haalit önnap ägi olsis ja pörruitis. Feodorov toivut önnulukko Irene Fofonoffin uutta parkon, ko outa ulmu parko lillussot ja parko tieva.
1: Tuoti saami out omu vaalin valje talles saami out omsen Irene Fofonoff outlös out omas Veikko Feodorov Toni Kuokam tän vuoraa Vöpörsetsen. No pusan, jos voitak mustleet simna, mä et hala tuhaivteet Fofonoff Irene ja tästä Outorra.
2: Joo, teast, toivotan jännäi leet Irenelle, kun Aji Vöpörsetsen ja kun jää järras kuottamisuus syötti tälles uitte valjeet suu out omsen, niin susta puhuttiin ja jaukosta aukku pörri tuojini. Toivotan tietysti ja näin voimitta leitsi tämän tuojimussa, että mun tarvii körri tuoji oikein naua, mutta nuori omas osastus leitsi ja näin. Ja näin voimusta selvään tämän tuojimme edestä ja vaitsi joku ummit ja saanut suovataan tässä itse taudassa.
1: Tuoti tolleak Veikko Feodorov määnki, te lojit, ijit lämmas saami out omsen ja toimam tämän sääm mer outte ton teatak mukaan tuojast lii köösmös. Lesa, mä en tiedä, että ton on lääkä valjaam tönstä jik voukam vöpörsetsen.
2: Joo, maha tuoti lämm auttiin, mitä luvuis vara, kun tuot koumme, jos tältimme, että kohan tässä liiju. Kaikilla kohta voi ehkä tästä lämmätäin mieltä ja näin ja outta nyt jännä tämän tuiju, että mun arvoittimista on tässä äiti jo puhuttet jääräsoumit päitsi ja tuota ja tuoli tätä tuojimierhän syötä siihen vastaan tämän pöjästi Anja Säisle nyt jännä ja sitten tak mä sanoin, että saisin tästä tämän moktas liitak, voit sanoa, että välttiä nyt odosta kiinni vastata pöö, ja mulla on kuutsiailla priaukkaan tänne uutta, ja on kalleja pöörä päin, osaat puet mennä, että oaskamme tätä näällestä jaupat, mutta mä aika haalimme, että mun vaitsen semmoinen jetsä näin, ja ihan jääräs pöijit ja liian pärjä ja muu ummit, että tuota näyttämme ja tästä levo voimme, niin väittäjiä, että muutakin kuin väitän outoa mun tueen, niin tämän puolustus mun Timo Aukantelu oposesti.
1: No mokam tout myös tunne lie tästä pahimössästä. Shottam onko läktän tumstökö tuojiam ja mustlak tästä on vusmös vuoraa almillani.
2: No, kannan tästä tiedä, että juhlta mienä smittet ja juhlittet, että mii tästä saat. Ja kannan tietysti, että nukam tästä väittänä, että nukam jääoptaiset ja lisimmänä nukam kaihoisa, että tätä poht, mutta nuhtemme, että on vajaa jätsäsin tässä nokam. Ja tiedätte, että kautta järjestäkin voitte tämän tuejiä, että toivomme, että tämän liinjumään, millä saamme siitä sopista annamme tätä suut radikaalisti motjossa vai että tak me arvoidaan siellä voi jätäksi sämtiöltä kulttuuräs kokoilta täyden oumin, niin kyllä se pinnanokan jonnumi arktoisesta puettia ja se
1: tästä ik aivan velpiassa tämän roolasta miettästä tuosta liveltän Eikin loopperäin ja Out Oumu tuoji ja Etkasten tuoji Out Orn läpä Outtopäälle, mutta maittele aikaa Usmosan tuoji, että puetti ei aukastko ikteänä pläkku Out Oumas.
2: No, helpomman juurtamatta tälle. Eli kun vaihti viimeistä oikein pörssäni auma ja vaihti kuitenkin miettässä, niin vain tästä sitten muutti joutat jaumusten osa arra.
0: Niehyt mainasti Veikko Fyodorov. Suu toima uuta olmo gin nohä taan ive loopast. Irene Fofonov alkat uutta parkostis uutoivemään nost kyehtuhat kyehtlo chicham. Toimattajien taan äänsist loi Sara Kelemeni. Ja forkapali kuullut meittei Irene Toptoit, Valjejum, Manga, Mutovistik, Suomkar ja Arpivuot.

0: Tjövet jäurilas Irene Fofonov liivalja juvon jolka nurtta sammeli outa olmo gin. Outa olmos valja tjölkain njolkako eres jätukkasa iälaamas. Kulmalla vihaisas Irene Fofonov lii sosionom. Sun alkat outa olmo gin puatte ive alkast. Ja täällä outa olmos lii Veikko Feodorov. Sara Seipiharju soiti Irene Fofonovin ja kojati suu toptoit jet.
1: Irene Fofonov, makarin mieläin tun lahko tun lah väljejum täällä nuortali outa olmotsin ja ennu lukko mutoi meittei tuni.
2: No tässä. Kalman altan samai sielga mieluin outo omsen. Täkli mun ne jonnet siste. Ta seammat vitkemsta täkli jonna vastas. Le saamon imläkku tästä ohtu, mut lii säämä meere. Ja tät meere vappas muuten oskum toimast. Tää Anna, jonne äärvästä saamisiin soppar, ta noutte tuo ja tuo jäm outa, ta anjas polvogit, ta noutte tuossa toisem anjas outa omas Veikko Feodorov, tuu tuo jäm tärkeästä tuo ja outa.
1: No, puhutaan mustali Eena Pete, mon tiettun haliiti jäutukkassan nuortali outa olmos vaaljait?
2: Joo, no, mä en katso kosse muu vaporaseetsen. Mustali jelmät nokan pottosto jurttem on vai silleet äitsi. Mun halem ältsit vopörsetsen tuntia, että kun mun jurttamista mut lii harinnumus, kerras näin sanotaan muu, että kutski tuojain. Mun jauttamet, että päämuutet, mun halem vaikset, että mii pitti aikka, ti mun halem tarjeet vaitas mäin vaut.
1: No, jem tietää lahu kirkanam, jos miettää, mutta jis lahte maittun äikutsi vuosmutsan porkaat, kun alkattam uutta luettamustoimasta.
2: No joo, kalman vaalutiettelijä, kirknamus miettä tait aasit sinna. Ja mukaan äässä mun neljä vääs näitä tärtset. Mun ainut kalhaalaan oute, että mua ei tuotta vuotta tai suovat vuotta komissio uutten. Täytyy toimia etsiossi, toimia piimois. Mun vainnams tota toimia etsios syöite. Sään poliittiset chukku ainut, altmus viide eikas lepee. Ainut muu toimipäijä aikas. Tota kalliijan näin. Tuoji. Tätä mun loppaan reukkat mii kuhtui sääm siiti outte. Ja loppaan reukkat mii siiti kotkuotinaanem outte. Tää reukkat mii kouu tjiuu sääm tjiuu outte. Sitä ei laa sen loppaan reukkat teata sääm kulttuurta. Sääm jiuem näuvu puerap puittiä ja outte. Sto emaan mii manga puitti polvuokin lesi puerap puetju.
1: No tunnlah tuotai aipas uudda olmos täällä nuortali outa olmosin väljejum. Te lähutust motome uudastusa mielest, maittun halititsi uudasmittit.
2: No, mun halamleet puki out olmos, pärnai, nuori, reukkaaksai, vamma on mui puki. Ta kalmuu täältä, li outeet aasi hoittamusta, tjuttumas äävävuote. Ta, jim tiedä, mun Ovi äsy totli, mutta totli nokam munne vääs näin, kun mun halan viikkat outas.
1: Ja vala aipas loopan, että liitsiutust maitnii maittun halititsi, että puo nuortta liit.
2: No, munne voit välttää, että ohtu vuote. Mä tein sarnu mun halan, että aivan puki outo omas. Tää mun halan mainit, että kuvat saami huolit, tetlit, tarpit, jutsi peisas jelma kuvi aasit. Ta koitan sitten outast väärä out ommuinta. Ta sääm suovutasi uin viikattoit puermoos mieltä outa.
0: Tie kuulaim Irene Fofonov nuorttasämmili voras outa ulmuu. Sun valjajuissajan jeht Maije Vaarka. Irene Fofonov sahittalai mitoimatta jee säärä Seipi Harju. Ja lasetaan ääsist puhta elin luhamin yleisäämme nettisiitoin tuohon lii jeht. Almostum viides artikkel ääsist. Joo. Viljar Natlant smyrja Maija. Lävä vuorus tääl ja pitän omali blime her for day.
3: Ja no muhasta nahte manga tiente läden äikichalla pirra ku äänet tällä takkas kas äikichalla.

0: Jo, det blir med jag här för dig vill jag nattlandsmyr, jos mun mahtaa rektaa tuotse mäijä. Muuttu täällä. Läas havun aada säämi äike tjalla tannan malakaskas. Ja taas lämmelti kirja tjalli sik pjön skoden kirja tjalli ja musiikkar aslak häikka herta pjön historiikkar Mikkel Berg nulli ja kava täyttää Raisa Porsanger. Mutta mitä kaskas lää ja monne tällä alkaa huvun. Raisa Porsanger lää, meiltä täällä saattais pueriidit tunne.
1: Pueriidit.
0: Nää, alkoi tälle Sigbjörn Skåden kirjatjälli, ki välti outan tarppu täkkär äiketjalla asahit. Mutta mitä kaskas lää?
1: No kaskas tällä oda, no mun tai että oda äiketjalla mi välta kiedä halla saami taitaka, kulttuura ja servoda asi. Ja där mylla taito almanda mot numera ja Vahtan olkustan, missä on ollut finja tiustet ja kovaraittut. Tiustamalla Charlie on taittari on kirja Charlien ja maitain muut arvostallama TV-raittun taitakin ja ofta kirjassa vielä.
0: Mm. Mutta monen tahalla asia on, mikä tarpu lei, että tähkär aita tjalla olekä olmuhuvut?
1: No, millä tällä on varmaan väärin saastallan tämpiirra, että saamme taittamaailmista apsua vähän, että mitä apsua tämän taittokritiikka. Sitten ei voi kritiikka, niin että mikä olikin per...
0: Läihtiin
1: oppinut. Läihtiin taitakin, mutta sitten almanlaikkaan arvostalla tämän. Ei voi tuossa muistella, että tämä kaunu ja lää, niin on ollut saamen media, että teoskallit ja raporteerit, kun saamen taittarat, kirjakallit, filmatakit ja musiikkarat ja noin, kun tämä puhutti hoitan, ota puhuttakin. Ja te... Ja me juttelimme, että tällä tarvoa, että tämä ei saa arvostella vähän sijaan läput. Ja erää no, vähän friä lahkoja. Mm. Että kun nuo lää, että nuo mediat lää, että tämän läsin tämän kuin malle mun parka. Mm. Ja missä vähän, no, vähän erää lahkoja parka päätä. Mm.
0: No, Raisa Porsanger, Sämi taittapiirassa unia tuon ies noin muuhahtin Charlesin sohti sähtä orru. Mä ettei vaarallis puktista kär muun läihti ja maihti ja kritiikkalla su aiviliiko puhkat, toutet puhkainnut otsioon. Mä otin aiku pehki tjauti tänne vai tjällihti, ei pääse okto, josta kär unohas tikastolla ma tjötsili tai arvostolla miten hei kritiikkai monge.
1: Oh, no, ehkä lopuun eri kajalta, että mua teikölkään ja... No, no, minä olen teko redaktionen tredjätte, no, denna verket, denna kritiikkare, just där så att hon och hans digarstallan just det där rasch i birra. Och där man namnåken att det är när det är samma jag och hissvårt eller lammarsen hon i denna... No, unohas ashi, meillä digastallan tämän saamme servodaan, että mangin musia ei. Ja mun jahkana, että no, kun aiko arvostalla tai aistun kritiseer, että taitakin kirjeitä ja no, erä taitella spuktakin, että te olet sahtella vähän unohas just tuot tänne kyllä rahkalan tai no, numma saamme servodalla unni. Mian, bara la folket möta. Det är när man har lagt i dåden uppe.
0: Nå, det är du arg upp ekta i källig, eftersom han är inte källa i kället.
1: Ja, det har jag först tagit. Att det är så att det var inte bara så allmåhet. Ja, jag möta i... När jag har bott era lagt i dåden den saastalla med.
0: Mm. Ja tämä varra maitta ei puerrata saastella, mutta tjöntsilit. Mä oon tuossa toijat.
1: No, tämä on kyllä jahkan lähui puerra. At nej, nu må tal dig många mors nå anjologi jag är. Det handlar om sen hujol och när det samma tajt eller hujbänken anjoda på norks jag mötte i olgoriks. Jag såg mig rosa bön mötte. Ja det nå olodajt get challet ja berostit sami tajt och ges. Ja nå olgoriks lach mötte. Ja tällä mitä ei saada näin hän tänä arvostelemat kritiikat sami taitakin on no että mun jakana täällä se että vähän arvostelen puhetta min tappe saamis mitä ja tällä min kehtsön koulu min mitä puhetta outen ko challa ja arvostella taitakin että ei tuossa että olkuldas kehtsön koulu millä tahmida kuin definere, millä ja maistun mahladat arvot sami taitakis. Kun sahtla hierdalla on aivilat lästöl taaja voi saamelas, mutta maitte hierä lähko taittar voi lähko kirjitsalli makkar mitu tuosla. No, koska on puolella herf voi, no, fagalatsut.
0: Tuon toivottavasti, mä ajattelin, että alkaa friia, tapas friia. Ja mihän tietysti olette kirjachallit, äittärät, kovat äittärät, musiikkirät. Puhka, ei säämäs. Lääkö väijälle sitten irakielaita challit, tasa, kun tuossa säämen kielaita?
1: Joo, no tietysti. Minun päätös on tälle challoselle jäljäkille tälle. No, että just tällä tavisami kieli, ruotsa kieli, taru kieli ja angas kieli. Mutta meillä tahkan vähän erinomaisi vuoi tämän pläti, että jo ehkä aina tjalli tämän kieli meillä mielellä, tai tämä ei meillä sihten, mutta ehkä me juurakal tjallusi. No, että lohki, tälle päässä ei ole, tämä lohkikin mähtä tuon ja tämän kielä, tämä aina tai lohkut. Jos ei mahti angaskielä, te osta ei ole noallekin tälle. Mutta minun ehkä minä tien lahka ei vara faatmasti vähän viitas, että ei ole puhuttu se saamikieli tai tuossa tarukieli. Tai tuossa angaskieli.
0: No täällä tisla ruuhta kohti vuestisnummeri, ehkä aika tjalla ei. Kukti joo isla aikumus on muhtan. No mä oon tämän ruuhtavit.
1: No, meillä on ruuhtat aika kulttuuraadis ja sametikkis ja frittuudas kuekte numeraat. Ja de, puhta okta nummer vel tämän tjafja talve melde. Ja de, ja de mia lainit, mia ei kru oot sen poruuta innoa, että pääsi johtakit puhtia ei maittaa.
0: Mutta tahko tjaltas Raisa Polsanger, kova täyttäjä. Moi, uivilta koskas lähdä tuohon tällä promenameena, koska kuekti tinka vai lähdä rätkä murra, teki miestä. Moi, uivilta nomma.
1: No, koskas. Tämä ei minä, eikö se on Finnmark, se on nyt ollut rätkä, niin. No, että millä juutsan, että tällä teko, jag sa att bladet lade går rätt kan den sami media luntu sisten att lade gå vehan ja na unni ja veha det svårke mon dukte ikke ja veha tjeggo varra mutta mitta ja att taitella vä sahta mitta ki oi to chauna sin ja talakka sin soihpan. Ja noin. No, että tässä on ollut afki tämän rätkänis. Ja mun mielestä juuri sen, että nämä kaskas, tämä on mitään myrkysä, nämä kasko. Että min kaskas, saami kaskas, tai taittari kaskas, tai no, kenno kaskas, tämä on tjujasvara tulkut muualta haalita.
0: Mutta kukto läpuori? No. Rätkäjätä kaskas. Mutta tuonne tällä voisi se aikatsalla nummer on muuhun kosmi kaunat.
1: No tämän sahta asti tappi Oslo, tappi lomat kirikaffion ja det sagt att tingut nyhets ofta nyhets bokman om alla textallmänningen då låts den postmelde ja det är la man gjorde att det galga finnetan Tromses ja vara Gautegenius ja Karasjoas med muhtun Gafbion
0: Napa nehti puhta kassia.
1: Tämä meillä hiutsangalle nehti pitkä Charles Eagle. Tämä saattaa olemaan päivirblaata.
0: Näin just tavalla. Tämä lähtökkär mihoksa päppär ja pääsä lohka ja odda siihen odda sitten. Tuotta, tällä moi vuosi. Mutta raisa posangen tekal kihtän tuuko ostette. Servetän saatte ja muisteli tämän äike challaa piirre ja saavanaan tuinen puori piipi.
1: Joo, olla kiitos.

Ailu Valledie ja Lohpilevien rappihtä nooma. Ja missä vaan mai tehty don selvästi porivissa, missä tai saatte saatte mikitä musiikka savalta ja mai tehty ravehtä ja jarra, missä ei tee just tuossa lakti arvolla, tai missä saatte saatte teikka. Savaltaa saatte hännärko radio applikasiuna pokte välje porivissa, missä saatte chalis savaltaa ja sen in puolu pokta puhta teikki. Tai saatte sitä vastausa yleensä miin WhatsApp-numeriita lä 00 35 4 0 8 0 8 Okta, njälje. Det här låter att det kärlista nomadella melte ihtin i och bärgada verpa väämis. Täällä eilen sulle Britt Ytsiä son laulu ja

0: Ja lei puohe niitä tele fiinja lavla diekkal. Na, tiimulla tälle väile, 3 minuutin väile of tiilo, Suomessa 3 minuutin väile loji ja tahoivalta ahte tekkal. Kaisu liitto, pesoma pelti kuullu kahta jälle arkeva.
1: Ei tunut, ja tämä on liian lamastakkaan nuorttalaskielak vuolkattas ja upa iiveet. Ja mistä meitä ei nuorttalaskielak jelle arkkiiv onne tiedustuu. Ja tommanga ain musiik putta. Ja ehit peiviu kehti äiki alka jäyttää jet lilamas anaroskielak elle arkka tah vuolkattas. Tot kulloi tälle kehtiiräjist juutasist ja kulmaräjistimme viitaräili. Tervo volkattas, te kotot ain laavii. Mun keittäm tuujaana ja mun keittäm puohait kota lää lamas kultalmin munnu.
0: Ja ihtiin fos lähtoa.
1: Ei tunnut. No.
0: Keittää tälle maille ihtiin fos sienastosta tsechaikin, norkkaikin, käftsäikin, suomaäikin. Tää tohko odasi ratjaien. Moi piirrepahta muista lähtee kuulla tämän. Tän jo isämi Grand Prix voitti pihtätuu tussi, mutta tällä remiksi tässä Elinor ja OK Niko tämän laulaisen.

0: täällä hotasat. Jätnä matkossa fousin jälkäsi tei pohtsuille hjulsen siirritit heivi talvikohtumin. Tän selkä nurkonsult, mitä lähus olisilla kurhallan. Tohki ko hommelsfjälle solikinna jätnä mat Östedalnis talvikohtumin. Ja makkar vaihkuhusa tässä lehti. Fousin bega fatmo suopa mehtun vuolla manga, että jätnä kahtis tahta ilskaunas lassi jätnä mei fousin orohaki. Kun siitä lämmassan jätnä mei bega fatmo kiedjil. Täällä uivilta nurkonsult ahtelle tohkalas tarvekohtumat Östedalnis. Mutta jos siirritin sähtäsat riitukasko, min siihki iänä eikäri, iära paitsu eikäri ja piiras perustenki kaski. Statnet aiku olas mahti pirsi tjuehtelfa mulinja miehtä norka. Aitu tällä parkamin iukuvuottis tovi Tromsas. Olas tiivlihän melkhalada ko outal. Täällä puorida elräunji. Tämä puolilta eräyni joudu 6% uivilta Statnet. Tampi Norkas lämmen tuhtsan eräyni. Statnetle ranne pissan puhveilus vuodai värret eräyni industriprojekteille svartis njähki rähjäs taavas. Tuskan instituutte siisruulla fylkäkentä uudsraakadan tälkätä terksvuoda analyysä. Tästä kiertsotaan man hirki kieltä jo holmalle tälkätä reutami. Raporta varuha raasis infrastruktuuras. Ati vistytte bilasuvet älkipun ja saada äpsihkris kuetun tilli paitsut ollut. Ollu kieltä in lägärdis ekonomia ja rankiedjel unnan veilus vuoda heivihit edset tälkätät reutami. Mutta raportta juuha maite, että puokkafelti rahkanetan tälkätät reutami. Ovdes samedike presidenta Ole Henrik Magga lohkali luossa kuullat, että konas harralle läjämmän. Sikki konas harralle ja konas uulla väldika saami almaka huituotas tätä Magga.
1: Konakas haral merkkasin samalaisi kuin konakas uulaa. Hui olvurina, kun se on tuoda valti, hui tuoda lähtsä ja vuhti saami alamuka, unni loku alamukin norkkas. Ja tälle historialle tahpaus, mi ilha uutel tahpaus, vaan norkkas, ikä näin tävi riikkel, vuhti me opon äsikin, mutta tälle hui sielkkas, kapsakat, hui sielkkas, että mi saami alamulle, ja makka kätnekas vuoda norkkas lähtsä, tämän ekotui.
2: No makka muistutus pahsan konakas harralassa.
1: Takkalle hui puori muistus. Tänne leike munjes, leiko muku muudu ei ollut ära ollut mui tämän reikas. Olle lossaat kullahat konakas haral ilen sähdä sulle ere vaatjolan. Tioski jälleen aippas olmu saalu tehtä tänne lohpa pohta juokki tinkas ja nuu ollut mui mai, mutta leivalle aadrat poodin. Mun jahkan opa olu ollut mullekin vuoden tänne, että korakas haral en nakoda toimat. Olu jäkis outskuului, no to tietä oli hui lossa, että valti vuostaa. Ja jahki vielä altsna, jahka tahta leikan mani mun saame, kun mille pääsen vaini ja kullasu.
0: Tie ovdes, samedike presidenta Ole Henrik Magga. Suina halusti Ole Mähte, Göp. Ja munkslän ovla kiste piirit.
3: Täällä kuulla Peridi Sämi, NRK Sämeradiossa.

Huomas täällä Lavlo Junkan Arvid Junskaren tie. Pöri iidihtuu nje täällä kiitäl kultaliskot pöri iidissä, missä saattaa tiimulla käftsi potjel oftsi forka loi potjel oftsi. Saatte pistää vielä tohko loi ratjai. Tän tiimus kuulla pehkäsi mun ikte lähtiä opti kullo, mutta ei tämä ei tiedä kuulla tai nuppehävä vuos. Nää ikte norkastaratikki ottais oftaike odakonakos hokkon käftsä toi väli. Sitten vielä vuodon lähti. Ja se on otti mai lohpaansa, otti se on lohpida. Lähä oskalta staratikkiä taas samaa

ollut vuotsit. Ja porkamana kolmalla päivä voisi olla päivä, että jäi heikä Kristin Harila ja tänjen laama Sherpa itseska dokumentaara filma Harila Nodelöse Fjell. Toppe chatsulla älykova teatterista. On pirra moi kuulla pehki tämän tiimus. Mutta odotella tämän konnakossa väälite per Mikael Luohti ja tämän juikata per Tuur Tyyri.

0: Stiepekka Permikalan luodirohti stiipeä kulttuuri. Ikteen norkas toratikki ottais ova konnakas hokkon käftsättä vai vääli, voida olla asia lohpidi tjovun norka laajalla hoskaltus toratikkiä ja samoita mierrytä. Mä jäst ehtä tron, että mette maari kolkai meltetään vuoron tilallos vuodas lähmut, se on iipiassa melte, ko ilään nuu puerre voimis, ko se on hänellä ova kähpä, jolloin käsin monna päälle muuttos. Toimi häitjiitään Robert Larsen, son tai väitä pehtiivas tjohkin jodi häitji Sandra Maria Vestäjä ja samatikki presidentti Sili Karne Muotko, ko soi leikkamoi melte kokonas hokkon käftsä tai väli olla eikö tuolun störatikkis.
1: Niin, ja täällä tappas Tverotikki Vondrehallas, ja naata Kvätsin halla. Ja tämän Sistrilja Karinne Muotka, samitikin presidentta, tuona lämmä smelte tämän konalas hokkunne väli verenemissä. Ja muu odotu mielestä hieno.
2: Tällä erinomais ja historiilla stäppatus, ja tahti tietysti, tahti vaikkuhaa olo, että mun jutsamman

0: dich dort.
1: Tiena torveni Jahku Niljas Holmberg ja Roope Mäenpää. Ja täällä sä sulta saakka palata musa ei hottisko. Ikti soitti te vähän suorkananne, kun oini te hotti diesel ja bensinna läfos sokka tiurunne pe norkapelte. Störti kieni lohku tassoa vai monen kiitä njäiti hotti, kun palata musa tiuro monga ko hormus nuori kittejuvi. Tassoa pa mus pesti eftäci ja dalla bensin ja diesel hotti foskorman. Diesel tii vatteja lokti diesel hotti njäljit Chokkis vihtele okta rumnu lihteri ja bensiina tiiva fos njäli chokkis chichele okta rumnu. Automarket ette kuota kennys mäfsi ikte diesel potilas kuktele ohtsi rumnu lihteri ja bensiina es potilas kuktele chiecha rumnu. Ja dää chohta allukita erinomaan sitten takkar pitno daitte ja ielahu saitte mo olu kärte vuotsi nuko kuermpilja vuotsit puontat ja moitte potjolmat. Norka patsas ämmällä tse rihkasen viodia juule Anders Tyyri totjahtelää Israa säikikko pohlea jo muudu ikenu tivras.
2: Tällä Israas, kun loktana nuota, että valtamusta bensiin dieselhatti tuon aina naamuhimman tyyrässä tällä läpi koutukennus, ja sitä johkan koutukennus, kun bensiin on lakaa kuin kautsi kolmulla, kutsukin kautsi ruuun. Ja tällä Israas ollut, ja meillä parka kohtaan tinnä äänpäärä pelsmä, mun ne kuulahallan, jo muotti päivä, jo muotti mä jäädän amus kuulahallan äära organisaatiolle, kun vähän kuulla, mä oon si reageeri, ja mä aina vuokin, että meiltä si parikin. Äära nämmöinen, no saattun sun namoin norsk bundesmobrykkalag lastebilajens forbundne, ja maskinentreprenörens landsforbundna med vad omalen mot antaldust det går rallt hos det lockten den divaga ja olkespelolla mai maalai mieltä
3: on tile pete outes radi kulhallena makkar lägodiste makkar ke plana mot jal meine bet kulhalla heise valtion.
2: No joo, täältä kyllä lämmöisen tuossa tekemään alkupäällä kulhallan ja minua täällä pitkä strategia viitä seppo. Toppe puhuttiin, että jos käyn puhuttiin johonkin, mutta jos käyn puhuttiin alkiparkoja, niin kohti raadahuussa kuului. Mä raadahuussa lämmöisen oli tjelkkas, että siinä puhuttiin lukti tämän tivaka ja ta puhta tjuska haastelu sai että alus är namusi paatsa alus missä se huistuora haastelus tahte ja me fakt ta lokte tänne här sen alle skola min läpa så då alus hemma packar vaihkuussa taas puhta iko nu kolle iko mun eske rehkenästin edestä le lakai boi 30% lokta ta hatti ja tällä on saatte jutsi tällä 30% kollu sammat kun viso tiuru skuttere sykkele ja strömma no että taa tuota jos käy pan saa sen markin ja pirkin lahk oban nassinge ja sammas 40 watchi ja sammas 40 kuoli mulla aina taina mikäl jos käy sat parka ja mi parka kuhti jäikki ja mi tehtän että vastaalla sietossa selämäsen että Daria or mikoska bensin tivaki mutta letoske chat on den produktion ja mi fått lockt där med tam balls med passa dallo sjätte så skärteli lockt men må lägga ut med vi eller så där just där hade en lockt men nog går och mått om det ekonomi enaste med att så sagt väl vad har Martin rum väl lockt den där.
3: Sjöntä Israels haastelu sen patsailla hossia. Ulan, tyyri donkille norkkapatsa, mutta se ei riikka olla jodihäkki. Lähkön häälestän tällä patsalomujen, tällä vähän uutelas, kun tähtä hatti vuohan kalle tivaa loktanekki ja maisi muistelitu.
2: No mun on ikään kuin talvossa numaan, kun huppaan, tai kun mun on ikään kuin huppaan, tästä vielä tietysti saukilista, jos katsotaan, että alle tallokta, niin ei vähän järjestämään, että mä en jään päällä päällä sitä alpaa. ja när man förtun går till kan man nu må lära han är mycket har väl då så dåken jag står det inte dåken mig jag då ta paikolla vi vill svåra jag det chau då så nu må tal illa ana åtta stöske men vi lockt det har stål så vi behövde komma min är ju med fyra och så kostan sagt att lockte jag gett det jag går gamla chau då så mig går ska gå jobba på så alla hos är alla hos är man där man massa där bukta hasta och så när det mun namo inte mun där organisationen när alla hos är organisationen kan mig va ha hop man och när jag bara men vida sig går jag gick ut chau då som har helt och så han har botten och har gått i chau då så när boys den
0: Tai bensin hattiin. Olen tällainen Finnmark, kun on hui störa päikki, jos ajatellaan mästä luokkaa. Teos biilalla darabu, skohtilla darabu ja teos, että tuolla on piast järskullan saiden. Ja, mutta nämä on deuru bensin ja diesel, nämä on ollut. Lähden ni att de bäst matkustin ollut mua här lyft? Vai lähden ni att de är säter efter mig, man har hittin ollut?
2: No, tällä lägger nog och duro där valdamusa. Det har jag ska gjort sig i sommar går jag alltid det ska watch kod ner allt där vante det rockt och den det ges kod bajki. Modell är samma som min mille basalar hos har svar är den här måste lästa. Ta sjätte gol. Det sjätte valdigt den gol. Ita sattu så löjt den här låden lite gå dura bensin. Det första var den golv. Jag kanske just av mig att köra den råda max i tande. Nu att det var här när man spelade är när man typ bara alla hos sig gå nala. Jag mötte tälle kolleja kavejahki. Det måste det gått du har gått och gått i skottlag i oftast eller mig dyr i bensin nissor så samma skulle gå av. Och så har det en gång inte bort. Man tar lärna att det går låta i vant det där. Det sa han, den gällde det ska den gällde det gå dyr och bensin och diesel. Det har jag fått värre till lägga den värre volk när matkosti just i makar gärna meinar go watch tan dahtelmo
1: nu on ni adatta che norka patsa mal che rika servia de che ule andes tyri ja sunjahan hälsteikka irjan baltuja de la maitelle me hailu antti mutta mi jatki tanja ain tanja fattain manga musiikka tässä koski kuulla pehket lokten chorma ellemäje

0: Ja paltamus ei hatti lävos korgon ko efteräisle losi von hattei diivla mois törätikki ja ne lohkumanna kiitä meri erfalti ko paltamus hatti uro manga ko hormus nuori kitte juvun. Tässä sopamus piisti de eftäci ja tällä bensin ja diesel hatti fos korgon. Moitte ei puotti iera lätiuron ja sotta rudalos nuodin elähusaite mo ooluvuutjet. No moitte ei patsa tolliite, mutta patsa tolli kal äillä tokkerakki huolla niitä nuuta oivilta norka patsa säämmä tse riikservi jovi heitsi uule andes tyyri.
1: Tämä on muka fertilta, että tälle kal nuohte patsa ajalla on skallaavi pisti holmo, voiko makkal haastalusala tällä loktatinka, että hei huollan kal no isras jolla niin mun nusahtan tätä mun joo mun balan no mun eske mun jää tätä näen että se amma sen tällä viso ära diurum iltu se bensi no tällä viso ära da kolmi koska on kak älli ja birki rohto siellä päärä sen väl ja da sama kalka ruhta mutta ja minä jos mikä tätä mitä tahpoa viida main missä millä oktaasin no vanin tästä Paltamus ja visä äärannu tyyru. Ei ole kuin jasko tämä, ei ole kuin kautta me joutu sinun jollain. Mutta tämä on sahtelä kuhkia ikään haastelus. Tämä mun kanssa palaan. Ja tämän tihtelläkin vanni mun valtan oktavuoli. Ja nuko oktavuoli muistin, että Hupman Machines Entrepreneurs Landsportbund, kun nuo toppele muhtan heistään sin parkus ei sin sällskap och gå nu duro i nu jolla ni igår nu är det lite hårt jag nu går det duro vi så nu duro och att tala med yoga med mun en gjort sen där på yoga det är all och när det namnet
2: men det går det ton där namo att ton och kulhet den vähän IR surkki men ja just mata jag får med på yoga arvolo som är lika berättad hos isat Arvoitikin jo jähtönäsi jahkon rädus tällä pahta kultelit tiin ja kanske väl jobbulit tiin arvolus.
1: Näin mulla kyllä jo buktan makkari arvolus ei jo silloin jo jahkolus. Tämä mun kanssa sahtan tätä. Tätä kalle nuorta, se 40 parka. Nuolla ei oppi haukko unniakki, ei tivaakin. Toppelikin mankassa parkan. Tän kuhki jäikki on ajattu, että saa jo tehtymältä erinomaisesti olkitse päältä. Tänne on politiikallisessa päällä olkitse. Ja nuollekin Danhaave, mutta Danhaavin olkis kultainen valtan aipas vuhti. Tai saa jo tehtymä, saatte Charlie Walla ja tämän reivimi maanai. Tuohon kulttas olkispelun takia. Mutta täällä fyrtti vähän äärälläkki. Teoske parka ja de kaupne kuin mikä ne on sahtoparka ja muu sahtoparka tälle mainä mitäl parka ja tälle mai kuhki jäikki tässä vart mai kuhki jäikki strategi ja kun on kumun dajan niin tää hinta bensiinä hatti tää hitti joskin i niin että kal louhto monesta kal iso annas patchin
2: Laudus makkeikana plana alti, ehkä tahtun pitchun, että koaston tällä radhus, ehkä ei se välttämättä kalkka tällä tjohkinasti ja kanske päästä kuulla muut. Taas tuohko?
1: Täällä ei ole siihtun vielä tahtun. Täällä myös erinomaisesti ollut koko aikaisessa heidän vatsoli. Tämä vastaus, että jos ei pohdautella mannilla tämän hauta läpi, millä ohtaa peitä. Tässä mainin mun jakamissa hämpöä vastuussa. Mie parka, kun ne mie lukte politiikalla saikumussa, niin ne media ei nukarra sillä lailla. Tän tahto, miltä millä nurkkaas. Mä oon mie parka, joskin. Ja te saatte tjahki meidän tammanjilla arvitamista kohti. Te hämpö just anju.
2: Just tälle toppe Pajoparikki, Pajolomat, kuuntelemin täällä raadio ja soit. Mä vähän paaluin järjäs mun vaan lausmakkeke. Mästä luvan jäädystä ehkä raavaa maa ja maa täällä olemassa. Että tsekki paraka tämän tivras äikkis.
1: No joo. Raava. Joo, älä raava. Tämän jäädystä mun kuin sahtu puhtelee tämän verran kuin parakaan alta. Ahteen. tämän tiivillä saikki sahti kaupunut joutusi. Ja minä olen kaupunut joutusi. Ja minulla on ämpärä kyllä lämmöisen mieltä ära haastellut saikki, minä olen kaupunut joutusi. Miten pohtaa auki, niin vaan saa älä hussi. Ja minä olen tahkalle juokamaan minun koittelemaan. Ja minä olen minun koittelemaan parikan tallinnan muhtin päivä, kun jäällä ämpärässä.
0: Niin, että otsin orka patsa säämällä tseriiksirvi jodi hetki uule Anders Tyyri ja suunja hälisti illemme Ailu Antti. Tää Anders Nils Jeira joikka da tremähti inke jovs hivver.

Karma, nå greier jeg å angre på den greia. Karma,

0: Joo, perpäivi, sämmi teimällä täällä. Oktajat on kuulekka perpäivi, sämmi saatta. Studios tässä Karasosle, mä heillä Antti.
1: Ja poslos, Erjan Valtu.
0: Mä Erjanen kall alke, no saatta näin suongan täällä Oskal Laiden.

0: Oskar sjungen Leiden. Jo, ja, då han kulte rekedal på det baby satte. Satta studios karasos lemailu anti.
1: Ja, på slås är jag balto.
0: Nä, mun kan göra nu mig ehkä halo irjana. Mä oon pela täällä.
1: Takala päiväs ja finja täällekin ja tällä tällä tuolla finja suslus täällä. Nä peppä.
0: No nä peppä kalla kuu kamle samme. Kalla harvi ja
1: tiep aan arava.
0: Äppälä päälle, arvi ja oppa täällekin. Nä. Tuosta tästä kallen verhtyy. Vähän pousolla maittain. Joo, mutta ei tällä ja sä väin maita. Arvi kalla main muuttumin puheri. Ja sähti johki ja pahka ja koskalat.
1: Täällä tuot, haips tuot. Mä sitä olemme pastun ja että täällekin alkaa steyr muodu moktala.
0: Ei, tahkalla. Että kehti tei puere huolai maittai.
1: Ai soft time.
0: Okta puerella kuin ihan pahkolu kun tänkin lonnus kuhki. Puulaiti holkopelstoulua.
1: No tämä on mun ihan vaavion. Mä olisi olla vähän finnistä, kun olla vähän joskidan iä ei moi. Että ei nyt nuu fänena pahka. Tällä ei ole käs, kun oli patsil kvektilu legasi ehkä ääks. Mä en kohtsukin tälle. Aistan, kun olla patsil, kun tiimus olta kvektilu ääks.
0: Troopenat.
1: Troopenat fall. No, että mä olisi olla myös ollut troopenat. Mun ei ole muaihti, että tämä on mun vaivida. Mutta mun ei liikun tjaktsa på, että tällä ei ole nuu pahka ja piivostuu.
0: Joo, täällä on jäuetti, mä itse.
1: Tuolle.
0: Mutta tässä on kyllä päässyt kuulla vaikka oldasi, Irja muistelusta vähän oldasi, mutta oldasi ratsia. Tekalla piakkaan joukku, Deep Purple, Arrogant Boy.

0: Joo, ja sanoo, että die suunga die purple arrogant boy teimällä täällä ohti minun patsille oktaa ja täällä pääsi kuulla, että olla sii.
1: Sara Elvira Kuhmonen lää saadaan puu, mä en mii paitsi tuolla joli hädjä. Sara Elvira Kuhmonen lää World Reindeer Herders Association olla joli hädjä. Kuhmonen lää ruota päälle säämis eri ja väljuvui keskt maailmikongress Mongolias. Organisationa tjohke puu, mä en mii paitsi tuolla ja suu aikuta pistä kuehtua kolmora ratsa. Lähän hui ilus ja kiihtyvästään större luehtemus, kun lähän väljuvun World Reindeer Herders joli hädjin tjalla Sara Elvira Kuhmonen kommentaras Instagramas. Norlanda buehtsivessu gäppida en sängasai. Norlanda buehtsivessu gäppida vihta sängasai med sinnelas sängapuas benjälja bododjus. Odala lämmas okti buet kvekli okta sänga. Dan tjalla avisa Norland. Sivan lät vailut kelblas bargit eren om en sitt buehtsidiffsärat. Benjäljällä kuhka laikuhan puhtsitifsari vikaraduimman muuttu puhtsivisuus ilja räddi jatkitanja. Tän saattaa aiku sii kähtsili fasnan barguvia fasta bargigun. Adda och apusfria gånas harral hade det mäge. Nor universitet lähtsa dili nu att bo sin student ja barg satt köv gånas harral hade det mäge. Dan tjalla universitetet Eads nätsidon. Danin i tjallihuvu makkäge uppes kaskal tim och kvarta väile ofta ja kvarta bachel gufti tjaktsamano ofta päivä. Uppes miljöplanihuvu en del aigudas sluhtihuvu da heda fält bott. Iegaga tjadahuvut makkage rafk sparago ahbi baikin dambotto hauda dämme bista. Ja det är ofta ålasat.

0: Niko Valkkiäpää ja Tuuri Brövaldi ja Suomen muhtumin. Joo, jaa, te taikalle mahankalle nirjänen kan rahpalan vähälän. Täällä kartalle, kun täällä taan nää erjän, mie taloin ja mie muistaluvo.
1: Täällä on ja mun ikkittä, mä ehtä halkaa kustu arvi hollu jäppä Finnmarkus täällä. Ja nuu mie allu lau häälläkin. Kirjokun jaikaan doppla arvi, kun ikkittä mulla lega tiehki, värkkäis loi lega tiehki ja oppa täällekin. Vieral väkkis loi lega tiehki arvi. Dianus kolman mulla lega tiehki arvi. Honnes Weiss, Loi Legatsiäki ja Arevi Liemnes, Kolmalla Legatsiäki ja Arevi Samalla Karasuas ja Guaudugenis, mutta Guaudugenis ei aika visa Arevi kalotne. Altas Arevi, Kuehtimalla Legatsiäki, Samalla Hammerfest, Säärätopla Kolmalla Legatsiäki, Reissas, Kolmalla Legatsiäki vähän Arevi, Roomsas, Kuehtimalla Legatsiäki, Obadarikki, Hashtags, Kuehtimalla Legatsiäki ja Obadarikki, Andenäs, Opadalekki, Oktomalolegatsiäkki ja Budajus Vihtamalolegatsiäkki ja Vähäpiä Ivas.
0: Joo, ja Andenäs, tämä on erinäntä sanama Anttanjaraka.
1: Anttanjaraka,
0: näin. Hui suomessa namma.
1: Tällä on puhuttu tuon muista muuta saamen kielen naamme. Anttanjaraka, onko näin kuin jäsli muista?
0: No, ja jos mä en tiedä Spotajus tällä vuolikin aina luksa. Mä voittavasti hetken voisi tää pätki vähän näinkin. Mua firatsen, oppakaltala. Hoppa täälläkin, tohkaalaka maitte vähän arvistit, mutta ei lähtäl nuutsuaskiskalta lihkaalla vihtana plohte läikka tsehki. Ties mie manna tukki tän järkeratsa ja alle me alkaa luules. Oppakalla finja täälläkin ja oppanjan täällä päivälät. Mästö aipa jaalas, tuosta sähtä vähän maittei palaamaan pahteet, ehkä palevet. Kolmanna plohleikka graata, piekkataan mustalla jällä mättillä. Manna talle viitasa tuossa Trantim kauppi ja tiellä kalli päihki, kun munin ehkä leämmäs muhto loppankkeella oppa täällekin, mutta oppa vähän päivälasti ja vähän maittain arvisti. Mulla manka puori oktana, kuhtana leikka kraata ja läives nörhtä pekka. Aina tuo, kun kätsitän vähän on kartta, joku lahkaa Trantim, mennä lahka ja lahka, mutta orhui lahkaisi, kun kartta kehtsi. Kyrksähter röra ja berko.

Okei, ohko katakalla ka pajanast, et vihtanoblo ja kuhtanoblo te kraata. Mannakal nuorta splashi, toppakalla pelaki päivällä kuhtanoblo läkkä kraata ja pänttä kuelehki. Fosbergom ja utta toppi siis nämis toppakalla oppa täällekki ja vihtanoblo läkkä kraata ja kuelehki. Mannatel viita saatiin saa Amar, Gran, Kongsvingen, ne pelaa päärä ja chappa tältäkin. Virtu ja päivällä. Haamarissa olisi kaikki tullut leikkakraata ja luskella olisi hieman hauhtunut leikkakraata ja läibes arje lullepekka päivällä. Masa aipa jalas, tuossa tässä vähän palava. Fredriks taas jalas ja päivällä. Nuula maitte Sheinis, Aarentaalas ja Christian Sannes ja tein päihkin Tsechanoploiskin kuehtelut leikkakraati ja läibes pekka. Ties mannahain Ari Rittu, meiltä avas kuului Stavangeri, oppakaan loppu tälkeen jäiden oppo leikkakraata, nulamaittei Leirvik, ja tapahtu Pirkoni, tai Pärkeni, te kalori Aravaamme oppi, kolman oppo leikkakraata, ja Laives, Ari Pekka Vossi, Tohko, Arava Hardbacki, Arava Förte, Flure, Nuusjureit, kiitta Oulu Synni, tahan nuori videopähtöön, tai hiljempän teihke keitsi. Oulu synnästä kalla kolmanoplo leikkakraatta ja tjauka lullepekka. Haravakan maittei Molti ja Christian synni. Christian synnästä tjejonoplo leikkakraatta ja laivas lulalat. No, että tiekkaita horropanta norkka täällekin on nekittävällä väikäi pahti suomaa täällä El Cubs. I got a thing for love.

0: Taas folk har börjat skulla på eftersånga Marci Favro, The Beloved One, med Nils-Henrik Böljo. Laulu, mutta outeltaan. Te, aikuntaan muistuvasti, että täällä voi olla seuraava saatte, mun erjana saatte, ja pöydäpäivissä, mitä oppii aina kun raitio appas, pöydäpäivissä, millä on saatte namma. Ja muu sieltävät, kuulemma tää.
1: Seuraava min saattakin. Fina alki hienostamin, da je Charles Michide NRK Radio appa bokte. Odo bere saattaka NRK Radio apps, ja dädel sen in, da je serva hienostamai, jorku saattikis. Muhtu fall raka dit NRK gavehädji.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Kuulaa odda luodis luottai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotske juoi kaikki kirkos ajo sahtan te palttut.
2: Ulemahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Jörgen Stenberg tuli Veijimi Herkkin, kun Veijimi Herkki oli nammatien luehte suongas ja täällä. Tien luehte suongas täällä luehte pohtu ja nuu pääske kuullat äärepi virullus luoti ja tässä jähtee pitkä makkaike instrumentat taladussa tuussa valla luohti. Ja se on kuin kielu vuosta muodjan tällä juikkaista onnalohte pohti juosta läpeikkunilla ja juikkaista äänemihkala. Taas tulevasi Inger Maria Niilut ja se on juikkaista kaiot pirailu. Ja tavalla Anders P. Ponku, ehkä ponkante juikkaista APTN.
1: Nuska vetenno joihka Jouse Mehkan träng, Anne Mehka. Han som passe Jouse Mehka sen ren både vinter och sommar. Och det kallas Anne Mehka och på norska det kallas Mikke Liversen Sara. Ja, det är mer att kastade joihka. Nuska vi joihka en.

Hey, yalla, alleloi, lala, alleloi, leloi, lala, alleloi, lala, alleloi, lala, alleloi, leloi, lala, alleloi, leloi, lala, alleloi, lala. Te dañi usona ilole, yalla, alleloi, leloi, lala, alleloi, lala, alleloi, leloi, lala, alleloi, leloi, lala, alleloi, lala. Suomes harvin kesko belje, leija loille luilla, leila uililla, loilla la ailalla, ole loille luilla, ole loille luilla, leila uililla. Hei ole, ole loille luilla, ole loille luilla, leila uililla, lanko la ailalla, ole loille luilla, ole loille luilla, leila uililla. Hei ole, ole loille luilla, ole loille luilla, leila uililla, lanko la ailalla, ole loille luilla, ole loille luilla, leila uililla. Tiedän juus on ailo joikkalan ja loille luillaan, kala oli loillaan, lailla, ole loille luillaan, ole loille luillaan, leillä oli lap. Hei olla, ole loille luillaan, ole loille luillaan, leillä oli loillaan, kala ailella, ole loille luillaan, ole loille luillaan, leillä oli lap. Hei ole, ole loille luillaan, ole loille luillaan, kala oli loillaan, kala ailella, ole loille luillaan, ole loille luillaan, leillä oli.

0: Joo, diesa noa idea luohteli panna Anna Helene Eira Pesen, kuhti joikkaste liise Mariel Pesena luodi.
1: Yes, mun on suunnas ashi tälle mahailu.
0: Naa.
1: Ain, että mun ei tiedä, kun on ollut tämän piirin muuttu. Täällä myös otetaan skapmaan ofta luoppia ei vi. Te almuhuvu okta spiellu, millä vuorotuhuvun täällä varaa jopa loijaa. Tää kun mä hakkaan spiellu piirin mun haalan.
0: Ennen pontisakki.
1: Ei te pontisakkaan. Mutta granted täytyy kuhta. Tai GTA almuhuvudalle.
0: Oh, jälä. No joo, tietän kalla peäkkän jo vaikka man manka ja istu numotalla. Ja äskäs ka mun mainos. Mutta kuulin tohon kai suo jo. Näin. Ourun tuu kuulana takai täällä jopa kuhksäikäs ja kai on muu. No joo joo.
1: Joo, det är nog också egen, men det skedde många ditt. Det är en hel del ibskära när jag spelade. Men då var det där, men det skedde det här var nördakäka just det där.
0: Ja, hittar han mig inte.
1: Men det var så att man kan tänka att börja mig i hallet. Men jag kan ha hur jag lade om att ha varit den spelet. Men så hade han lagt där att det kostar något sätt spelet den spelet på Playstation. Det hade han på foton och är en håll. Står ni fitness på Playstation i mackar i Playstation. Jag håller om att han håller och är det med den granted ut att det bollar foton och
0: No, tämän spiellä mä sinne iästän konsolla yes. PlayStation vihteä. Tämä on puhua vuotun.
1: Tämä on puhua vuotun erittäin. Ja teos, tämä on minä läät. Olemme sähtä tämä matta. Lähes on matta vahkoja matta maanaikin. Tämä sähtä tuon oudaa kiitti maksi tämän spiellut. Tämä on sähtä teos äläkin spiellut oudaa skapman maan oot som blåa päivä muuttu. Tämä on sähtä maksi oudaa kiitti. Ja tälle är det vitt man olemme lä. Det är olemme lä Rockstar Games oudun tämän taas.
0: No mun mamma sai iPad sihkari tuosta tässä no helkalla tai hilja unna tallaskal saakka no kaikki miljoona
1: ai la la la la what's vahku att tineke chuli kaktsu miljon dollar that cha hai utala na okta chokis chia miljard norga krona
0: na na la limus aipa past
1: na li va era
0: oj
1: ja det us da halma da på att lat gwektu a kwektle goda da spel nu mi på att wood animals e mon den alla hoy ollo olom vore den vore den vore den na spelo mannan vakko de body oda trailer gos chaike bachi lesson kwektle vikta kwektle kuhta min ofta den spelo så sen gameplay. Ja, men satt Netflix sketch, men jag kan dra YouTube smile. Man kan läsa tjocka en sketch, men man kan läcka ner. Wow, okej. Okay. Man har inte med att gå till nörda. Man vill lave spela nu bär roll. Mot det var stara spela massa man har varit rädd. Ja, man mest har den alla ganska smätt. Kanske man har fört in oss till Playstation när jag spelat den.
0: Men mun på horuja, mun horuja tänne kolon lohtona kähtsen den Netflix för YouTube sen gestan när mä se aloin fein mä den spela per. Ja mä kan tällä orro tekka tuli ju hala mulla, voi aina kun tä täskö no aina kan tällä spela, mutta la var no mä tällä lohtan den vara professionell kill grafiikka, la bare grafiikka.
1: Joo, jos näkö putsta, sitten da mi dan oudal body, grand stöde vihta, hjulsta på i kvektu att kolmenu blois, vad ju loja. No, kolmenu blois jäi ikin. Da last större eros mun mielestä mai mun on aina ne gova kun lainen bitchan baddalai ja deus joo da last era eros ja deus da heli aib skärgan den jag spelar on ja hedge lock mai sen dackela bufta där men jag spelar där Rockstar Games det hedge lock mai då att se jag ja aib skärgan da lan ollu div och tappe ni moto da halle klack da halle klack skärgan ska man ofta blå upp eva jag har du lär mig att lä det går ju mannen men att hur jag lovar det måste så mun annan mun väg gärchen i kommentarer YouTube sen är allom lä istan hui mofta ja deus då lä vä det kan man gå till bugs mai istan det kan att det här jätt båt tänkt räkta western spel och så sagt eller och mot det kan
0: kan man den maxstan karaktär så eller kan ipsära lä
1: kan nej mest jag då ner värre mot då lä den golen ja men då mot det där så där spänt vad för det gör hikton hikton ast den
0: då kommer man längre spelan den GTA vihta ja tämä mummo sitten tämä mies ei huisoma mun mielestä huisoma ei peliä ei voi sitten karassi kun saat että on pimp tämän peliä peits aipsiara fieltä ja aipsiara imni ja niin mutta Tämä oli huisa homma mun mielestä. Ja täyskellä sama jähtenä, että historia mä annan tällä tjaalla, että miellä mission.
1: Mission sval.
0: Mun en kanssa iskan kalten online, tien kanssa spelja. Mun en jähkä mun leikkun online. Tiedä, että josta historian spielu, ska oli iso homma. No, että mun en tiedä, mun on me samma kolon. Juus aikuisen kalten spela, nällä vois mus... Westen ja ora ju ehkä kromnu ja evre ja njololi ja rohka hoivia njolu tämän pelkki ja maksi tämän vihta kohta tietä tuo. Mä ei maksa varata PlayStation vihta. Ja tällä on tehty, että tämä on tuon fettuasti, jos aika pääs pille, että tämä ei toimi, että varaa PlayStation 4 ja niin aina.
1: No, että lääjä.
0: Ja musiikka tehtiin spillin PC ja tekkärä. No. Mun jakan toppen, mä ei varrella vielä spillin. En tehdä.
1: Joo, tämä finnsä puhe, että tämä lääjä jaa i manga, että sä saat PC sujuun. Mun ilmuis, tämä lääjä on suotsin Xbox ja PlayStationis. Mutta mun mainitaan vähän edes mehtän. Lää on tämä, mä saan alkaa bitch vähän ruudan. Mun toivottavasti, mun on maissa otan 3 oktober vuodis. Mä saan vähän finnis lää ruofitus. Mun on uusi uusia lounus. Mutta mulla on alkan liikku vähän oktumaan johonkaan.
0: Tätkä on meidän muuttunut, että kalamme ei finnissä. Jutsmaan ja tjaska, kalamas, kaamaan ja killitsin maita. Tällä on heivä johonkaan. Spillekeet ja Rockstar. Tällä on viehkastuara spillapuhta. Tämä on ääri hieralla rahkan Red Dead Redemption.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja vielä mä ei puori spielu. Tämä on minusta puoli kohtuutu, että kaftsin oppois mun ja...
1: Joo, tässä stämme. Joo, tässä stämme. Joo. Ja jos mä alkoin juuri olla chillig, tällä on Grand Theft Auto, tällä tekee spielu, kun on saat bara vaikka mai. Suolipilja, wedgepilja, crossan, saat koti holmo, ja tällä on fiera maailman saatan spielu. Ja hui on ollut, mutta mä olen illu lämmin tässä vähän luoksa.
0: Hui ruovista spielu, hui mänkin saat hui fasti lämmin maita, ja mun jakkaan tässä on mei pitjun ahkemiä.
1: Tämä on kuullut minun vuodessa holmalla kuultuna, että jutsta lohkaa tällä Suomaa kotti holmoi spielu.
0: No, mutta nuu läävän spielus.
1: No, laat lääjä.
0: Mä joten iskut tämän pekkan kyykilis järra, millä ahkimerriin spielus.
1: Kaftsen blot.
0: Amala.
1: Joo, paitsi kaftsen
0: blot. Alla kalla puerre, kun ei hiljakaan mä näin spielu. Tankalilta.
1: Tanil.
0: No te mun on sadal säästi, kun et ruuta kanske vähän pohtali chakkimin ja niin aina vierroholmiin täpsykkö vähän viehki lukmaruhta. No tämän mun nyt tämän tevras spellasti.
1: Joo, tuolla ei.
0: Joo, joo. Jos mä lennän fasti hallan ja mättän, mä ei pyytä antaa sisään, mä kaan Mari Antsin täällä.

Joo, ja kulle kappa. Lohte suongannan bar mo vuos ja lasti ja kurku kouta päässä kulla fastanan. Ollasi raitsa ja tekalla joja laure mainas.

0: Laure die schon eine meines ja hat gelat hey mein bachelor quickte ja dann besser gelat hallo das sie
1: Sara Elvira Kuhmonen lääsadan bua maailmi patsdali jodi hädji. Sara Elvira Kuhmonen lää World Reindeer Herders Association oda jodi hädji. Kuhmonen lää ruotapäällä säämenseere ja väljuhuvi keskt maailmikongress Mongolias. Organisationa tjohki bua maailmi patsdali ja suu aikoita pistä kuehtua kolmalla ratsai. Lään hui ilus ja kiihtiva stäänstöära luhtamuskolan väljuvun World Reindeer Herders jodi hädjin challa Sara Elvira Kuhmonen. Monen kommentaras Instagramas. Norlanda buehtsivessu gäppida en sängasai. Norlanda buehtsivessu gäppida vihta sängasain medsinjalas sängapuast benjälja bodojus. Odala lämmas okti buhkvektli okta sienga. Daan challa avisa Norland. Siman läte vailut gelbulas parigit eren oma chit buehtsidifsarat. Benjäljällä kuhka laikon buehtsidifsari vikarduimon muuttu buehtsivessus ilja rädi jatkit tänja ordne. Tän satsai aikusi kähtsili fastnan parguvia fasta pargikun. Adda apus fridja gonas harral hade dem äge. Nor universiteta lähtsä diili nuot buot sin student ja barg satt tjovut gonas harral hade dem. Tän challa universiteta iedjs nähtsidun. Tannin i tjadahuvu makkage uppus gaskal timo kvarta väile ofta ja kvarta bachel gufti tjaktsamanu ofta bäibe. Uppus miljöplanjuvun dan aigulas sluhtjuvu da hieta väld bottu. I egarga tjadahuvu makkage raafks paragu ahbi baikin dan bottu och hauda dämmi bista. Ja det gufti olasat.

0: Inga Maja Blindi sjunga in Galdo. Jo, dalla teima fara kacie jamenu pachil kwekte don kula te perebevi sa mi sadda. Studios tas karasos le mailo anti.
1: Ja da poslos Irian Balto.
0: Tas hui farka bes kullette ashi dasko starta gaino toin ma chocho te si pitche talle ike fokus adasatte kahtette. Luontu ei näille viida kenno se sili sakjes kuuletta huksi minne tältä kenno kuin alta. Tiestalle pääs kuulla taas hui farkka ja munnosla maitte reporter alkala joudusta pukoyti kennos kolpanna alkala mutta konferenssa viipen mutta toukku kuulla mai sihkari sai. Tiedä mä jäljellä no, tämän teimus ja pahti suokkalla nuo, kun Eira Mäin Mineita.

Eira Jaukku Tiemäin neita. Ja mun tässä muistuvasti, että mun Eriana past kassalla ai paravas meille lehkuntan nuu raavas kopa sähtiä lohku kan sähkö veikko makkar tiedut. Ton saat saavakun.

Ilja Männjöstuvon väl. Malte. Nu att täs pahtesuokna tala alle pekkan artista mai mun kaunin mun listus talaban Brian Adams. Have you ever really loved a woman? Nu att tiekkar mä sanon tolos suongan ja mai väläs saava täpe monnos.

Orpina ja kuitenkin suongen baade. Tässä hui vaikka mi toiski lompeessa, kun sai vähän lukko ustui ja nokka tänne slohti. Kun reporter Dan Rupert Lefinalan olkopelt tänne slohta eske edellis. Mutta uuteltaan Sara Hermansen tuoreiden manneb.

Ja sanoa ei tie suo. Ja välillä mun ei aito väli lohkin, että pääs kulla saa joku uslu ja tänne lohti. Niin voit sitä väällä joku mun erijänä reporter. Tää lyhtsä välillä toppe viiben konferanssas. Mutta ei näin välillä on oktavuolta. Mun pitää lastan kalla ohta suonga välillä. Saitti tälle juneinäris kulla tällä vähän saa vai tohkomaitte. Täällä Inger, Maria ja Manne, suomalainen ahko.

0: Ingermäärä ja Zie ja Manne, se luette suongainna ahku. O ne tjahkanit, meet ja joti hekki mie, tämä emme koutikei nui World Indigenous Broadcasters Network konferenssi mi anetu viiben tuppalve IBN. Firma tjohki alkaa olla meitä ja media organisaatiomme eri herra Kanadas, toppa Aotearoas, Australias ja Säämis. Mihtun leenannet alkaa olla mui kielai, kulttuuria ja jienai mediaine, tainalainette ohtas parikiet juhkitel siis tuolu. Ja lonohallet väässä usein riihkaraja rasta. Ja tämän ei ole ennen kuin se minun konferenssa läidäkki. Ja Juun Einar Eira mun erjänä reporter tuonne tällä toppe konferenssassa.
1: Joo, mun en tappi tietä siitä just tällä karrella. Lokaltallan tehtyä toppe tämän saalas. Muuta mun en täällä kautta nouhta laista. Kiikal, mun tiedän tälle parakan tänne konferansseihin ollut Anni Rauna Triumf. Mohta tälle mannen onne.
2: Täällä mun huipuudessa. Olemme tuohta toppe konferanssa saalas. Saaks kaittis kulmin just täällä. Spanska killi. Tässä tulkku juua. No puhka hiimidit.
1: Mohtale lämmöisen parakatunja. Tänne konferanssiin. Tuon halle vankamaannu parakan.
2: Tällä vähän lämmös, ikon onko just tämän kologan spanska kielä, jota läpä pohtan Kolumbias. Kiitta kuitenkin. No, tällä vähän lämmös, challi tämän kuktuun ja plaanit tämän kohtu reissu teikka. No tällä välttämättä on meillä kaiken olu aika, olu aikki välttämättä puolelle sajis. Puhka lähtää poktanaka.
1: No joo, tämä mun eikon kielä, että tänne just tätä on orkina, että puhka pohti teikki, puhka pääsi teikki, kun minä tiedät. Ja kuitenkin noilla nuolikin päässä, kun vaan holkoriikko särnaamaisit.
2: Joo, tällä lämmössä just tätä teemme, että sillä kehä, että kosasi pulkit. Eikö no, tämä päivänä oktobussa kaskalanta, että te verrattu vähän heivihit ja pisanat itseadit kaskamatkis. No tämä kuhkimusreisuille vissä pachalin jäljellä timmu, maikon teemalle pohtan kuhkimusasa.
1: No, mä ette täytyy, kun olen pohtan teikki. Mä ohtelen mannen siis tämä matki. Kiitä teikki kuitenkin noin.
2: Tein mä noin puolustus. Tällä lämmössä on ilus pohti tietysti teikka. Ja tämä ihan, että aini kos. Millä? Tietysti kuullaan ollut pidä muuttunut lämmöstaapa tälle, kuoktunut blogissa oli konferanssa, säämmä konferanssa tälle. Nyt illuun tietysti vaan ruhtuluotta ja olla samalla, että ja te mun jahka meille vähän, että tuolle hoitamaan on niin kunnon paikka, millä pohtan.
1: No, täällä on jo vielä ihtimmel tappe. Ja teille, että on kärkä. Mohta asiaa.
2: Ei ole vielä kärkä. Parkku tai nokalle. Puhka kärki päässä ruokkutut. Ja te vielä tietysti sihkarasta, että missä olet rustakalla sais. Ja ei ole nohtaa. Mutta mun juuri on puhkalla päässä ruokkutut. Ja te pystyy meiltä ja saattu meiltä meidän pitchen. Ja pääs heiltä ruokkutut Kolumbia ja kittelo kovaa selanti. Te saatte pitää olkivuulisia ja lohkaa te mun tahkani jamparkku.
1: No te kun on chaut euroa SMS, I'm home, te saatte ton velliti nohkut.
2: Joo, te mun pian taakalle puolesta tahkan.
1: Joo, te kun lähtee mailo, no te täällä alle parkuu Anni Raunas, mutta just täällä on nuko lohkin tappele lokal tällä. Eilen nuo ollut olla, mutta eikö tuoppe tämän laavuus? Tappele varra lähtee Sami Food Lab, amalenu.
2: Joo, tappele ISR, International Center for Reindeer Husbandry, sinne Nomad Food Lab, tappele. Sille rahkalla mikki on ne. Lönsöit ja kaskabeivi mai hotneks. No tää kalla rahka nämmen kaskabeiviä.
1: No te mun finan toppe le mailo. Kulla toppe vähän menjäläs.
0: Joo, täällä mielellä bitchfus suongalan potta Juuna Einar Vatsila tohko tänne lavui täällä Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Taylor Swift, Sean Gallamalé, I knew it, I knew you. Gonas Harald Vidat, Jami Bergeda, Borgman og Gwekla, Gaftsapi Eivi, Jadal, La Nationala, Moras, Aigudat, Dasa Chigo, Haudadovo, Gaskavako, Chak Chamano, Oftsapi Eivi. Slåta, Olgobel, Latai, Baby, Lemers, Manga, Dua, Holomo, Jadokko, La Mai, Bidjon, Hirma, Holo, Liedi, Jakortet. Reporter, Dan Robert Larsen, Fina, Jotne, Idip Eivi, Slåta, Olgobel.
1: Mun länne täällä täppä sluota olkopäältä. Teimolle vähän patsilla slooi tälle iripäivä. Ja reikka läi on tsaakkana vaikka maan olemut. Ja niin tälle kalle olemut. Mutta muu merustalla mä mieltä tätä koitset. Että kaikki te kolman tuohon ja sille jäljä tuohon. Ja minä on lahka tänne Kaljuhan muistopätsiin. Kaljuhanhan ei norkka ruveta koonalas tälle kuksaikin. Ja tänne tälle veitsu lopeta heitä tsohkää hiasta alte ja kähtsä pääs ja tänne täpäällä laakata muitu pätsi täpäällä mätti tsyhette se ei tuuhette flaalta täpäällä räsirierit täpäällä ruussut täpäällä tervuodat erot tervuodat erinomaisin määnä täällä oktakin tällä tyvaren kuukongi. Du var snill, vid i fred. Tack och hilsen Amalie. Därför är samtidigt livet. De är kvällde konas. De är kvällde vänglar rävis. Gitt och därgålat Amalies. Jag vill ha mig i åktagiga Saarakunkova konas. Så jag vill ha mig i därgålat. Jag har ojolomänet mot alla. Sarukun kova. Ja mun aina maittei, että ikkala pahtaan tälle. Sitten mä näin käytä määnät ja maittei tänne skuulamäänät. Tätä täävisuolomut, tätä päätösuolomut, tätä yhke ois olemat jälä pahtaan teikka. Tätä on hirmat tsaapa tähpahus tähät olles alemut. Makkäin ihmistä lähtä olemus. Ja man puorista ja makkar parku att det är härligt kutniahtigt konas hadralohki i mannan bergala vaikuli. Ja tänne täppelä muslimat, täppelä kristalatsia, täppelä tahra jöki oskus. Ja täällä on hui tsaapa koeulu, kun stalpatsan täällä kärre sveuka suolpu välde, täällä maite ei opta kvekte samme flagda ja täppelä kransat ja täppä uje ima sväini hate mun inte då olo läs täppä att man olo ruuta där man olo mutta kievahan täitä flagda ja täitä älli suokkaite ja puhtai tjenaite. Mä oon täpäillä, että takalla saadaan viekkaa manka miljoona tuollossa, jos liittyy oktii täällä. Ja täällä oli niin, että täällä tässä tredjumin maita ei ole oma raittuus. Ja mä oon minun tehtävä satukku tänne Schlachtakapelliin, koska sähtää väini konassa istuu. Takalla nukuuks raittuu, että mun jahkan mun kallin arva rekuvelikit. Ja kun musta annaa kirjoitin täällä, mä ajattelin, että se on pelkin varo rahkani taas. Ja täällä maittei tänne tässä lohka luottavista maittei Beechan Oulu tänne Suomaan ja tietuotai ja flautai. Mutta pelä flautta, tie oi ne mei saamme flautta tuossa. Ja täällä kuuli tie olemo välttämme täppä. Sain kalla ältsvara kuku olemo, että hui rääfalas täppä välttämme ja kehtsät. Täällä ei finnistä, että Kong Harald täällä kovasuus ja te Kong Harald, tack för allt. Tusen tack för allt du har gjort för oss. Ragonas Harald, kiitto, puhuts, tuha kiitto. Voin puhua meille taakkaamme kiitä. Ja täällä maittei tänne. Täällä Suomea väini, että mä näet. Mä oon ollut palkkuilla pitchan, just tätä saatte sarkuuteen. Tai kova ja tsäppä tsällen. Ida, tämä on erinomais tahtohus. Ja vielä lopmai tei erinomais niitä pats tobvin teikka talate. Tappe täipäivi. Täällä on liemut, ustus, saapatälkit. Täällä pinnanas peikka jällä, mutta takkala mun mielestä se puhelle. Ei ole lämmin nuur, mielis pahka. Saavamis pesit. Oulu olma tämän väsihit. Tämä puokkakeppiin uskis, kun tämä lää kehtsän verran. Tämä luota ulkopelti, tämä on suvet lausunut.

Lasante Kuhponen, sellu kohti ties, että vähän posk tän suongan koo. Mun irjana reporteri Juna Einar, tuonna täällä tieppi koston lekkiä tehty sits. Kulloko? Johru kullumin Juna Einar.

0: Finja suo. Tonki Boys, Flash of Light ja tätä kalla teima. Vää poitsilas kolma ja Erjana Kirkkus. Muistelasta vää ollasi.
1: Sara Elvira Kuhmunen lääsottan puhamäilmi paasetali joodihäjji. Sara Elvira Kuhmunen lää World Reindeer Herders Association oda joodihäjji. Kuhmunen lää ruotapäällä säämiser ja lää väljuvun keskt maailmakonferans Mongolias. Organisaationa tjohki puhamäilmi paasetali ja suaikota pistä kuehtua 3 raatse. Lään huilus ja kiihtväs tämän större luehtamus, kun lää väljuvun World Reindeer Herders joodihäjjin tjalla Sara Elvira. Vira Kuhmonen kommentaras Instagramas. Nolanda buhtivessu gapda äänet sängasai. Nolanda buhtivessu gapda vihta sängasai med sinjallars sängapuast spenjälje bododjus. Odala lämmsjokti buhtkväckli okta sienka dan tjalla avisa Nolanda. Sivan läät vailut kelpulas parigit, eren omet sitt buhtsidifsarat. Be njäljällä kuhkalai, kunhan buhtsidifsari vikaraduimoin muuttu buhtsivisus iljät rädiöthkit tän jordnyn. Tän sätsäi aikusi kähtsäli fast namnet barguvia fasta barigigun. Adda opus fria gonas harral havda dem i äg. Nor universitetta lähtsa dili nu att båt sin student ja barig satt tjov gonas harral havda dem i. Dan challa universitetta eges nätsid. Dan in i challa huvu makar ge opus ganska tim och kvarta väl ofta ja kvarta bachel gofti tjaktsman och ofta bäiv. Opus milja plan juvon dan aigulas slucht juvu da hjärta ta fallet bott. Ie galga tjala huvud makka ge rafk spara gu ahbi bäikin dan botta gu hauta dämmi bista. Ja det läcker gålmålasat.

0: Elinor, det är sjunga en duschi. Jo, det här dagarna teima jo patsel kolma. Olles kohta menu patsel kolma. Ton kuulake pere päivi Sämi saattas tyytjus lemailu Antti.
1: Ja Erian Balto.
0: Joo, ja näin tingmus. Tämä ei saa terjänin falla. Kun meille, no tehkö mulla neske outalla saattaa hälystön, mä oon siellä nuppipäälle mäin, mennä ohkukita katman työelämässä, kun loppuilla mäi häntä sompi, se on elämässä eronomassa mätkis. Ja justa koos ja mai, tämä on pääs kuulla tämän tingmus. Pääkuukupusjärjallan ja lakuofti uosis. No, että siellä mai falle Ragnida ja Undercat oftas Bernd Bickelhagel.

0: Umpihan läi täältä oppi Katmandus, Nepalas ja Manjarkolalla kallan tämän Mount Kailash toppe Tiipehtäs. Mitä oktamäin me teemme myös pilgrimmapäihkin. Ja eskäära puhutte päivä mun häälistinkin ääntin ja numman haumuin. Se on just tavallaan aivokauppis, Nepala-aivokauppis Katmandus. Ja nämä se on te muisteli, että muuta täkkärämätkäi kartais on.
1: No, mun otson podiumi velikit melti tällä Mohanji Foundation tällä India on muskilja välten ja manka tuoimmaten kosta tän ekto tahtolos ruhtademi vioas otsu vähän smakkelke tuoimma ja okta tai tuoimmaen tän häveli velikit tän passi Kailash käissä kähtsät.
0: Tätä ollu hakkal soit kullan Mount Kailash pirra, mutta ei halua puhka teitä mannella päihkillä nuuteen alas. Äntä mannella lähtee piekkan väärin nuuteen alas Suomessa siitä.
1: No tähtä väärin tähtä laitan tai arabivieruin melti tällä sikki tämän hinduista ja arabivieru ja buddhista ja arabivieru ja manka erä tai stora norta servolaua ja oskui passipäihki, palvuspäihki kun sä johtut olemuspäihki maan ollut jo ehkä jäi ja tämän jäi eli lei erinomaisesti tientaafsa, että tällä jäkkäri kuektemplahjaaji tekkäri äikiriekkis, mitä täällä olla sua. Tämän India ääripäivirumelti ja tämän Kiina ääripäivirumelti lei tekkäri kuudamplahjaakäsäs äikiriekkis, mitä olla sua. Että tällä tienlaakkai aipas erinomaisesti aikoilla, täällä voilikin, tämän jäi.
0: Just mun on äätin rekta, että mä tällä väitsetään pilgrimä mätki. Täällä mä ittäin tannaamassa, että kun on väitsetään mätki, että on mä kuolla heitä suttuita, kun täällä on teivässä.
1: Joo, täällä teivässä, että on muhtin lakkaita on puhtistua, että kun joo lähtö, kun täällä sulli samalla on lukihka, kun missä lämmöslän tai tämän tolososku melti saamista, tämä palvuspäihki, että on myös tohko manna ja tohko muhtin lakkaid on kuoda vähän väivi ja otsu odotenu sieraa ja toppa kofiinaan, että Kailashalla maittu äimää tiennu voingalla, että sulli seamma voimelti, kuta min tolos palvos ääripäivirru.
0: Täyske hui olu mäin me meidän maittajalla oinun päivällisesti ehkä päivä, kun siemmasta nää tietpä tien koulutus maittaj hirmus storra luonttu ruossu tulvit Nepala ja Kiina kaskas rääjä kuora lähtää vaan että manka olmo lähtussa ja lahpun maittai pilgrimmai kaska kähtä lämäsmätkis Mount Kailashi. Napa ääntillä lähkö on tän vääsihän tän ruosuu jeppe.
1: No tämä ruosuu kalla teuski puhkalla vuomaisan tämän, mutta nämä on min joufku i koskan tätä erä ohta okta tämän min joufku on joudin pyssän päivi outal kun tiedä ruossu tiedäpäin, että tai on niin storra voireppi simpeälti, että johti melti miettää, että kun ruossu rikkeri, mutta puhkaatte uskin pirkittäkin itse. Tämä on minun juokkuus, mutta tämä on ollut olmusreu, kella parhtasuvan täällä.
0: Mä ei tiedä olo, mutta mä äärivän tuon kyllä meidän häälistä on ollut olo mun ja varrella tämän ruosuuskin saakka. Mä ajattelen häälisti olo, mutta tämän ruosuus.
1: No tätä

0: Kalla teuske tjuhtsa olomuita ja erinomaisen jouv kuin miiskillä, kyllä päivä outalta kun johtaa miettää tämän koko ruassu ruaiskalin nähtä tällä lämmös kuottaisi saakka mästä jo ehkä oktavuolas täppä ja aina maittaa tämän Nepala servolla osa, että tällä olomuita tjuhtsa on tähtä.
1: Makka juuri tuossa tänne täpä ehkä. Mie on mielestä nää mänkkä ollut, ehkä nää ollut mui. Että toppe täpä on läkkäri hirmus ruossu.
0: No tällä teuske, että muhtin lakkaa ja kovata tämän raasisvuoda mai min maailmi täällä väsittää. No että mä ei olmuslift jo käyttäen lada puhua nannu semmoisi nammalasi että muuta, millä Himalaja käsi alti, että pissu topper rääfis. Mutta tuota mä jälkeen niin liikka, että tätä uskella merkkaisella on, että millä varra johti, men enpä hastaleekin äikki vasta.
1: Joo, ja nuppi uusi tän järjelämis kuulla tässä huifarkkaa, mutta voi saa, koska läntero täällä on kuullun tjoihka.
2: The most living thing on this planet is the mosquito. And the mosquito has a little poem in its yoik. It says that I sting you. It's because blood is so sweet. I sting you because it's through this little sting that you notice that you are alive. But the day when I disappear and the crows have become white, then I'm done with my task, which is to guarantee the continuance of life. And it goes like this.

0: Ja täällä kuulee, että nuppi uusi tasko ääntä sompi pautiuvu ja maittain vuotkin kuhkes mätkäi tiipehti. Kuhta tuohtu kuhta tjöte ja kolmalla ja käftsi mehtera allosas passi maunt kailas väri mättäki. Ja mi mätki sukia suhi. Nadan kuulee täällä.
1: Tämä me muukia suhti pääsunnalla, että haluaa, että mun vähän jutsottan tämän perran, että jos tällä nuotte tämä almusrekti, millä huksi on ostahti, on naasunna ja tämä pissu naanusen. Mutta mun aina täällä maailmilla sikkenä USA ja Israel nukarrasi almusrefti vuestä porkan. Ja tällä nuotte almusrekti lää tämä on alkualmui nannu semmoisi tvekti. Ja tälle smiehtää muun, että mii ferittää puhka, intuussa muun muuttu puhka, että mii ferittää tienu kiehtsäädessä, että pirra, että koos mii satsutsimme oletko tarjaa tienu pahta äikkis, että jos tätä puhuttaa tekemään ruossa, minä välttää eri tai minun rifti vuodella vai nanusvuodella. No, että minun mielestä on ollut myöskin tietysti, että kun minä uskon, tämän rätkän uskon, että jos tuomassa tuolueen vuodet, tätä on ollut nanus semmoista millään, mutta fuusen näissä ihan tjäätä tämän, että tuomassa tuolueen äijät liikkiä nunana suhtsit. Ja tämä on niillä mun mielestä. Mun otsin tämän podiumi, mikä on massa rohtaisi tämän stora India sivilisasunnassa. No, että mun mielestäni, että mii unna almoitsa, mii ferti tieno älki pirra kehtsit, jos että makkar veulus erä tuoria lähti, ladannu mitkin ja pahtaikäi. Jos me kallaka pirkit, että me jännät kanske mento olu oskaltas vuolla tjaanan tai rifti vuolla vai että tapot min tarjun. Mun vuolikin tehkä aistun kiehtsä ja aini ja gullat, että mä kärjärä veivällä suolla. Mä ei saa syftyä lähteä minun unna almoitsikin.
0: Tuonhan te täyjä hallan olomia luonttukas kuolla säämi ärpivirus. No aina kun sulle se suolla säämi jutsa voisi muutu iärä iämi almoin, mä jälleen tieppällä pääsiän ja teivän.
1: No tämä on mukaan luennan. Tällä manka sulle se suolla ja mä en ole sähtää tämän huks. No mun mahkää. Mahka na tolus sami yksemis tenu olmos yksi mahka at mo elli touta ja tenu at don numo mahka tolus naite vuola praksis ai bokti at olmos maite sati geit hat shot ellin ja poetrofto lut ja datte uske merka sadan at don kalkt tieno sahti ma jutsat no muuta merska tehti okta buat sulle he tähi älkä ja no ja tähän bevirut tajunla alle älli diet die lahkonan voit nätte missä alle ollu ahpatte jos mi pedeno ost ja stadda kullat.
0: Tuon tänne tehnyt mun äsken aamuihin ja miehän kalle jäännössä säämiskalle tehtiin, että ääntesompihan nämä maittajia ja ujjääpäs joikki. Nämä lähtivät jäppä päässä joikkasti maittajia ja ärrä, kun nämä ei ole sokkutella, mutta ei ole ollut muu joutus maittajia. Lähtikö lauluhti kullun jäppä?
1: No luhti lää anja min okta dai puh min storamus tekke resursa on tenu att goin mot ja att chilik tan min jutsam voi natte monta kallan duestas geavatan luodi nat mun lenan ja luodi ek tu alu parkan nuot maitei opetus se universitet skevatan luodi ja skevatan dan luodi tanu maitei olkopäälle dan konsertta laajan. Ja taas lävel hui mankala on uffsai lehku ja tiedän hui manka Suomessa saava mai vuolkatan, että lähtee vielä mun mielestä, että mun läävän alukeavat ja mun avtsutan puheeraa saamalla, että mai kehtiä juoikossa, että niiden luodi nuo, että taas avtsu äfki, että la anja hui finja tsiikka min kulttuurissa.
0: No mä en tiedä, jära pilgrimmä mätkällä, että kalo orru liikkuminen, kun ääntä sompi tuosta sen rohtehan.
1: Joo, mun tuo juoikasten tuoikka luodi taittaja. Tätä lähti huissoomaa, että lohkattu, että siellä kuitenkin mehtän tuoikka pirran niin. No, että tätä vuolkata olta vekkää hälestöntä, munilla suomalainen tai on häälästi ja tuo ei ollut muun orruma jämmen alle suomalainen häälästi.
0: Koi ole näiden luodis häälämin ja tontana maittai artista. Lähkö ojun tällä vähän ikkärä inspirasumna, tiedä, että jämmäin musiikasta, eikä laulun vuodesta, eikä maannu maita on kanske häälä, yks maittai juo tahkat täppäkupa, että sä maipas.
1: Täppäkalla hui olulle kär Suomessa jena ja Suomessa nuhata mai kulla on mus. Ja anjakko tiedän, että ei nuhta ajan pari käydä. On myös ikään asia tehdä, että kosta vulkita nuhta. Että leos on juoittaa, että se on kuulosti tuoppe vai kuulosti täppä. Mutta tätä tehdä, on lakta, se okti ja saattaa olla luohtin. Että musta älä olisi, että hui suomalaiset kerran luodin, että mä olen tehnyt, se on seivun mulla sanoa, että mielu aini, mulla ei sitä saattaa toijan.
0: Tässä vielä aipa luopas. Juuri mä tälle, tuon tuoska tälle, että ei päivillä tälle mahtsamin vasta ehkä taavas ja sämme. Mutta just tällä kaksi kovalla tämän mätki, oftain, tai ehkä kuuftin säänin, mä ei taaja sitä.
1: No tässä lämmös faamulas mätki. Ja tällä nuo, että mun jakan saamelaisuomusta tässä on alle yhdessä olemme, tässä liikkuu imnioainit. Ja mun on aina nuo ollut Suomessa ja Finja imnin. Että tämän tavastella mun suora yhdessä mun ja mun mahtsa on rohtunut saamelaisuomusta.
0: Tekalla ääntä sompi ollut kiihtuko servessä, että ja mun saavan tunne hui puori mätki, raafalas mätki, vasta ehkä minä, että me saamme mätkillä kuhkitus.
1: No, tässä on vähän kuhki, mutta on myös kerrottavasti vuotta, että on puori mätkissä kiihpäärä.

sobre

0: koston lää Lauri Sofia mennä ohtas okei okay, niku.
1: Yes, vähän ihtä tälki birra täällä. Ihtin radios mai vähän häys täällekin mun mielestä. On ketä pevin Markus.
0: Joo.
1: Ja jos minä että mun mielikin haluaa. Kiitos kun jaakkaan toppa alkaa lähteä tuolla ja arevi. Kaikki tämän luo leikati ehkä. Sämä alkaa tien osaltis, mutta oktan blot leikati ehkä. Värkkäis, odolämin skvattu ja oktan blot leikati ehkä. Me hapmanis loi leikati ehkä arevi. Sämä alkaa honnesväks. Liemnes oktan blot leikati ehkä arevi. Karasuos igaloro arevi. Min toppi lihara kaikki tämän luo leikati ehkä. Goetugens oktan blot leikati ehkä ja arevi. Sämä Samalla ältas ja hammerfests. Reissus toppele oktomla legatsehki arevi. Samalla roms, mutta toppele jo vähän unni harvi orolämin. Anten Jarks, moita on uoppi mun ja eskelemme hailu. Loi legatsehki ja oppadalikki. Suorts loi legatsehki. Opetalikki, Aakanjarks, Oktamblo legatsehki ja opetalikki. Ja Budajus, orolämmin tapuermusta alikki. Oktamblo legatsehki ja vähän häpiä ymmärs.
0: Joo, ja tiesko, mä oon aina luulessa, muoffi rätsä, ja oppakalla mai, ja oppa täällekki arvi, oktanon pro leikkakraata, ja piakka taapustakalla läivis arje luulalla. Mä oon tuonjan tällä brännäisyn, mun itellä on askel saamikä namma inna sihka, doppla oppa täällekki arvi, oktanon pro leikkakraata, ja jälla mättil. Njarke anjan tuolla nullas läda pekka, nä kallako älki loi, leikka kraata, oppa tälki, tuostas sähtämättä. Arvistit, ara vähän me trantin kauppi, vähän pokoloko njarki, loi leikka kraata jälla, arjel, ja te manna tällä tiekko plasche pällä, ja noppala maittai oppa tälki, ja vähän arvi kuhta leikka kraata, ja jälla arjel. Ottas kala ihtinkä mai alle pörre täällekki. Pelaakin päivää hofti läkkä kraata ja ain kuallekki. Lillehammer, Hamar, Gran, Kongsvinge ja Oslo. Jalas ja päivää Oslos oktanopla läkkä kraata. No, että ihtinä Jerjan kavissa nahki. Siis puhutsee, stilouksee. Ja heljäs on nupahka. Fredriks taas maitte jalas ja päivä Sheinis mai pattal arentaali te alka vähän polevi. Pelaakin päivällä ofti leikka kraata. Christian Sandegal uolahte polevi. Ofti leikka kraata jälla taavil. Flekki fjurekisyn arivi ja oppa täällekki Stavangeris oppa täällekki loji leikka kraata höykysyn koska oppa täällekki Söytä, Leirvik, Otta ja Birkon ja vel Voss. Pelaakin päivää täällä kouluin ja jälla nörehtil. Mä oon ajateltias harpaakki miettää oppa täällekin Flure, Moole ja Nusjur Eid. Pelaakin päivää oktamla ja kuektelmuplotte leikkakraata ja aipa kuallekin. Ja te vielä olisin oppakaate araväihtin. Pala kolman oplotte leikkakraata ja loitses arje Pekka. Joo, tieli panne ihta täällekin ihti niitäs tjiejaskitta outarajan manjel kaskapäivä täälle. Tuttu ja lemaha piera, juikkasta piera aastaa.

Joo, ja tällään mun rahpalankan tänne ruonaikin jahkisäämis luonttu olomu pirikken tän amma. Ja tjak tjamano nuppi päivi. Ja tä tjoitsunu Ouluan muhto. Ja mun tän lohkalan. Tä tjoitsunu te jerahat, tjähpes jerahat ja vätte muodje lättet. Puhtaa muodje kirjoitte kanmihun vaan varasin. Tain sähtä rahkati marmelaatte selejä sieraha saafta. Mä olin vuossa, että hion ufta borrat. Tait muodje sähtä välillä koikkatit. Koikkatikki ja teetsi pitsä tai katsot havan reune mäles tai jokorti sievuit. Tiana li, tämän vuoden päiväskalla muistelua jäänkin. Otnustoka ein song som finst.

0: Jo, det är Gullefell, och nu står en sång som finns. Nå, jag har alltid kallat mun erjana sätten, inte man manna kodi ja manna kohtan. Jag har paljon på kuului. Tässä tie kulle vielä oktan meis keelähämen olles vaatta. Karasus tyytys iskiskilahalla lemailu Antti.
1: Erjan palttu tapuslus.
0: Joo. Tätkä laa suomalla on sanonut, ne taas vielä aippaa luopas. Mä ajakalle pitkälle ne vielä ailuvalle ohtas aamokki. Suongan ammakalla röytys tallu. Kuulohallat.
1: Kuulohallat.

lavalla vai saalain. Isistä ränkän sränkäsän, etsäs vankala sränkä äitä ei hänkäsän. Istalun avu halamästaalla, jos pajatuva on mästaalla. Tuoreva tuomar, tuomo tuoppi, niin vastaa on käkkiä, ei tuosta käski turku rassää. Tuori tuore ja tuomar käpi tuffari, tuffariin, tussi tuärää, masa

0: Ja mielimmät media olemat chakkaransa mäjä juodit väässä huusai ja mahtu. Norkasti vrui bensiina ja diesel 4-5 kronun ija patsel. Päätä kaskavahko ehkit ja puhdas puhtiin kehtsät Davidikala Sämi odasi. Tjäävä jävrilas Irene Fofonov lää nuorehtalatsai siitä chakkima historia nuoramus outonmus. Son väljuvui nuorehtalatsai oda nuonutin ja älkä toimii vahtiaji alkus.
1: Tanni saami out omuvaalin läi toltsa öhtävä pörset. Ja tön tietty suvaljet talles od the out omsen. Koumaloi aksa sosionooma Irene Fofonov li nuormös saami siitsoppar historia out omaas. Saami out omuval li utse personval. Takainaua se, tösti li toltsa muottava pörsetse, ta jensten voikka vuotta neetse pai neljit suoti vitumlo. Säm lääji mieltä, telko oli toltse öhtö vaporset, tel vaalit jäät syöttuku ja tän oumsest satta talles out oumas.
2: Mun loppaan reukkat mi kuhtui säm siiti outte ja loppaan reukkat mi siiti kotkuotinaanem outte. Ta reukkat mi kouu tjou säm tjou outte. Sitä ei laa sen loppaan reukkat teata säm kulttuurta, säm jeuem näuvu puerapa. Puitti ja ottesto. To eman mi manga puitti polvoakin lesi puerap puetju.
1: Toimasti joskin out oumas Veikko Feodorov li jileammas kuutse tän roolast. On, son ivuaukan vöpörsetsen, ko suumiolast li äitse uutteet saaji järsit.
3: Mä tässä liju kaikille kohta puetju tästä lämmätäin mieltä ja jänää ja outta nyt jännä tän tuiju, että mun arvoittimista on tässä äiti ju. Uutet jääräsoumit päitsi ja tuota, tässä ei kertuen oikein naua, mutta nuori omassa osastuista jännä voimusta selvään tämän tuen jääräsi.
0: Sämi nuoro oli Saara Elvira Kuhmonen. Läväljuvun World Reindeer Herders Association organisaationa Oda Saadallin. Organisaationa tjohki olles mainmi Paitsubarikki. Son väljuu voi toimii maailmi kongressas Mongolias keskat ja suumandaatta pistää kuekti 2003 ratsai tiedihä saameradio. Siemmäs väljuu voi mahtus kum Stivra Värilahtun. Tai päivi trahkani kes emi alamot mediaparikit kordi keinui norigi ja kasas vibben konferanssi. Emi alamat mediafirmadat ashuvui kuekti tuha käftsis. Ja läpi emi alamat saattahat tiedvadit ja nannijit oft sparkui.
4: Otne alkaa läpi World Broadcast Network konferanssa. Ja tälle konferanssa, mediakonferanssa, koska olet tjohkaan emi alamat journalistat ja media alamat. Ja tämä konferanssa pistää 3 päivää. Det är kallat chockande sulli ju det goktologi emial mot media olo mot alles majilmis ja det är kallat påtan olo mot ja militap svts ja sadet maita dape otna bäve
5: mi juoga dihteistä dehten haastelu sait mä lähti hui sulli seamma miehtä maailma mut mi juoga dih makar choudosa lähti ja lähti kun inspireera det toivaka ja che ja mi galgahte outanit. Mutta täällä me paikki, koska me vähän istun tietysti tuoda kajalta, että no kun tämänkin, missä on ollut huomioon, me geopolitiikki, millä pohjoiden kaalallit nunat, että ehkä muistille, mutta lääkö, että on tässä tuoda maailman faamut, että on kulideerit ja äämialmat paskaskin, mutta vaasiuvo äämialmatkin toppe.
4: Nå lägger du mellersta att darpslösta konferensen.
5: Och mänskliga skulle hui darpslösa istället kom istället där hui. Där hui darpslösa att mig hopmat det den de Jussa Haastelu sai pirra mig. Mu meitä mo mig alla houtanit. Aili keskitalo omaen pirra makka vuorata musa servoda gas. Lä mikki där mig alla kristen kritiikkala journalist. Stihka meitten oudan bukti servolagat tän tarpeesi mun jahka buot ämi almu servolagat tän tarpeesi ja tälle tehalle sitten tän kulla ja saaga mun meitten saaks tällä millä amoh milan amoh mian chalait ja mä oon saanut houtaa niitä raamisissa, kun päällä mä missä lähtee.
6: So the World Indigenous Broadcasters Network we established in 2008.
7: Mä ilmi emi almugi mediafirmada alkohu voikukte tuhakaftin ja ledze olu tjohkima. Mä ni muus njäde jagi le vast tjohkanon. Le hui illu tahti vast appeleikki juatki saagastallami olai vellaga hovtasporku ja rohka outanit.
6: Together than ever before to really continue to grow, you know, indigenous narrative sovereignty.
0: Suomalaisuus eivät ole luodit 5 miljoonaa euroa startuprojektas, vai saami sikusosiaalalas ohtadat uuja sähtä juhki toimimas pahtiaji. Vaikka saami tuottavuoda ja suomalaisen komissioon parku läkärvis, teillä tämä aina tarvitsee sikusosiaalalas tarjagi. Täällä parkamin olla suhteet lahparaportta avtuhusai. Rädhus arvoros pahtiajibusehti karvani ikteähkis. Pahtiaji saami rihpas kuuli rahpojuvutietihä, mitsaksamaan on kolme päivä. Eilä vielä merituvun, kos läirä kalkaleet, mutta ruotakirkku melde talakoit juleva pismakottis. Tänne ajan välttämättä neljä vihtä konfirmanta. Jo ehkä konfirmantakin kuulla ruotakirkkui färttämäksit vihtä tuha krumna. Olko riikka konfirmantat verittiin maksi kiitä 3 000 kruunaa. Norkas tivrui bensiina ja diesel 4-5 kruunun iä patsen. Ei se väldit pitse fastivakin sama tässä, kota lehtse kiitä talve.
8: Kiitä helsiä sun vakavuoji. Ja nusaltis välttämättä kvaldalusa. Ja många valta divru sikki bensiina ja diesel norkas.
9: You have to drive anyway, so you just have to pay the bus.
8: Tjaktjamanu vuostaspäivä räistu aiemma gotte fastävällä stivva norkas. Ja danin lassani haddi njejen viidain kronoin i abatjel. Så om man har vårdstadsbäget, då står det inte i en lopp om jag blir i boende ditt tillväg. Då har ni gått alla jordivlöj, så det inte är till. Timi, i svarkan av Danglöjtsin, och Suomas, lämna i divras valdamors.
9: I Norway it's the same price, almost like in Finland, but Sweden has a much lower prices at the moment.
8: Mutta många valkakar lida på njölkenes Suomabäldi, lihter bera sig gväckte krummo halvbit.
0: Tavvi Suomasta ei tänne ja leikkasat kessiä kotavallat, mutta ei Oulussa leikkasat. Käsisöinne ja porkimaanot teki suuri graada leikkasapa kotavallat. Olis Suomakaska liikkas vuotta käsimaanon jäikkille ei suuri vihtan blokraata. Käsimai arvi alluulu erinomaisit Tavvin. Tavvin teki ratki unnan paajan tälkit iki päiväskepäihtän pere Oulu. Tevel ihtää tälki. Tavvisäämis tjaukapäkkarit kuolluin ja pahkui arvoftit muutui verhtu. Määttelisäämis tjaukapäkkan olkarittuus kaskhaai riittu arvita ja arvoftit. Kaskhaai päivälät. Kiitän koke tjaudasi, ainelat fasihtin.

Yeah, there, yeah, river short, water.

hop. Ah, deux, et encore, ah, là, là, là, là, là, là.

lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo

Sä kuulat, lyhte pottuu, taan kuulat, kuudas, tjejärätsäi, juhke äkää, NRK, Samradius.

Ecco, io reggeno, io...

0: Mua.
1: Tässä jakana joikka tehko varihka pohtama, joka loppu kohta kalalululu, lalalala kalalululu, kulalulut.

0: Joo, perpäivi, sämi teimällä väl. Oktajat on kuulekke perpäivi, sämi saatta. Studios taas karasosle, mailo Antti.
1: Ja puslos, Erjan Balto.
0: Mai Erjanen kall alke, no saatta näin suomentala Oskal Laiden.

0: Oskar sjungen Leiden. Jo, ja on han kulttele kedal prebeivi sähti. Satta studios tarasos lemailu Antti.
1: Ja puslos Erjan Baltu.
0: Na, mun kajara nommo jo ehkä halo Erjana. Mode pela täällä.
1: Takala päiväs ja finja täällekin ja tohtala, tämä tuolle finjis Oslos täällä. Näpäpä?
0: No näpäpä kyllä kuva kamille samme. Näpäpä kyllä harvi ja...
1: Tiedäpä aahan aarava.
0: Näpäpä päälle harvi ja oppa täällekin. Nää. Tuosta tästä kallen verhtyy. Vähän pousolla maittain. Joo, mutta ei tällä ja sä väin maita. Arvi kalla main muuttumin puheri ja sähti jöhkiä ja pahka ja kohkalat.
1: Täällä tuot, haips tuot. Mä sitä olen päästön ja että täällekin alkaa steyr muodu moktala.
0: Ei, no, että kehti. Tein puheri huolain maittain.
1: Haips of time.
0: Okta puheri oli kuitenkin pahkoulu, kun tämänkin lonnus kuhki. Puhutaan holkopelstoulua.
1: No tämä on mun jäs vaavion. Mä olen vähän finnistä, kun olen vähän joskitan iä ja moi. Että ei ole nuu fänenä pahka. Tällä ei ole käs, kun olen patsil kvektilu legasi ehkä ääks. Mä en kohtsukin tälle. Aistan, kun olen patsil, kun tiimus olen kvektilu ääks.
0: Truppenat.
1: Truppenat fall. No, että mä olen saanut olla truppenat. Mun ei ole muaihti, että tämä on mun vaivuuden. Mutta mun ei liikun tjaktsa puhe. Tällä ei ole nuu pahka ja piostuu.
0: Joo, täällä on jauhetti maittu.
1: Tuolle.
0: Mutta tässä on kyllä päässyt kuulla vaikka oldasi. Irjan muistelusta vähän oldasi, mutta oldasi ratsia. Tekalla piakkaan joukku. Deep Purple, Arrogant Boy.

0: Joo, ja sanoo jopan, ties suomen Deep Purple, Arrogant Boy, teimana täällä ohti minun patsille okta ja täällä pääsi kuulla, että
1: Sara Elvira Kuhmonen lä shadan bua mailmi patsat oli joli hädjin. Sara Elvira Kuhmonen lä World Reindeer Herders Association odda joli hädjin. Kuhmonen lä ruotabälle saamis ja välja juvui käskt mailmi kongress Mongolias. Organisationen tjohke bua mailmi patsat oli ja suu aikuta pista kuehtua kolmur ratse. Lähän hui ilus ja kiihtyvastaan stöära luehtamus, kun lähän väljuvun World Reindeer Herders jodihädjin tjalla Sara Elvira Kuhmonen kommentaaras Instagramas. Norlanda buehtivessu gäppida en sängasai. Norlanda buehtivessu gäppida vihta sängasai med sinnelas sängapuas benjälja bodojus. Odala lämmas oktibot kvekli okta sänga. Dan Challa avisa Nolan. Sivan lät vailut kelpulas parigit eren om sitt buehti diffsärat. Benjäljällä kuhka laikuhan buehti diffsäri vikaraduimman muuttu buehti viesus ilja räddi jatkitanja. Tän satsai aiku sii kähtsili fasnan barguvia fasta bargigun. Adda och apusfria gånas harral hade det mig. Nor universitet lärtsa dili nu att bo sin student jag bara satt köv gånas harral hade det mig. Dan tjalla universitetet Eads nätsida. Dan en i tjallhuvu makkage opus kaskal tim och kvarta väile ofta jag kvarta bachel gofti tjaktsaman och ofta bäve. Opus miljöplan juvu en del aigudas slucht juvu da heda fallet bott. Iegaga tjadahuvut makkage rafk sparago ahbi baikin dambotto hauda dämi bista. Ja det är ofta ålasat.

0: Nikko Valkkiäpää ja Tuuri Brövaldi ja Suomen muhtumin. Joo, jaa, teet aikalle, maahan kalle nirjanin kanssa rahpalan vähälän. Täällä ehkä kaartalle, kun taltaan nää erjän, mie taloin ja mie muista luvua.
1: Täällä on ja moi ikkitte, mä ehtä halkaa kustu arvi hollu jäppä Finnmarkustan. Ja nuu mie alu lau hälki. Kirjokun jaikaan doppla arvi, kun ehkitte mulla rekkat jähki, värkkäis loilekat jähki ja opetalikki. Vieral väkkis loilekat jähki arvi. Dianus kolman blu rekkat jähki arvi. Honnes Weiss, Loi Legatsiäki ja Arevi Liemnes, Kolmola Legatsiäki ja Arevi Samalla Karasjoas ja Guaudugenes, mutta Guaudugenes ei ole vissa Arevi kalotna. Altas Arevi, Kuehtimola Legatsiäki, Samalla Hammerfest, Sara Topla Kolmola Legatsiäki, Reissas, Kolmola Legatsiäki vähän Arevi, Romsas, Kuehtimola Legatsiäki, Obadarikki, Hashtags, Kuehtimola Legatsiäki ja Obadarikki, Andenäs, Opadalikki, Oktomalhegazihki ja Budajus Vihtamalhegazihki ja Vähäpiä Ivas.
0: Joo, ja Andenäs, tämä on kuin erityinen sanama, Anttanjaraka.
1: Anttanjaraka,
0: näin. Hui suomessa namma.
1: Täällä on puhuttu tuon muistua muuta saamen kielen naamme. Anttanjaraka, onko näin kuin käsli muistu?
0: No, ja te, jos mä tiedän spotaan, että jos tällä vuolikin aina luksa, mä voittavan täältä kavasta äppäätkin vähän näinkin. Mua firatsen, oppakaltalla. Hoppa täällä ehkä tohkaalakaan maitte vähän arvistit, mutta ei jättänyt nuutuuskiskalta tähän lihkaalla. Vihtan oplohteen läkka tsehki. Ties mie monna tukkita njarkeratse ja alle mielekä luules. Oppakalla finja täällä ehkä. Oppa annan täällä päivällä. Mästö aipa jalas. Tuosta sähtä vähän maitte palaamaan pahteet, ehkä palevet. Kolman oplohteen graata piekkataan mustalla jällä mättillä. Manna talle viitasa tuossa Trantim kauppi ja tiellä kalpaikki, kun mun ennakkaan leämmässä muuttaa loppankkeella

Tanoblah ja kuhtanoblah te kraata. Mannakal nuorta splashi, toppakalla pelaakin päivällä kuhtanoblah läikka kraata ja pääntä kuolehki. Fosberg om ja utta toppi siis nämis toppakalla oppa täällekin ja vihtanoblah läikka kraata ja kuolehki. Mannatel viita saa tiesa Amar, Kran, Kongsvingen ja nieppelaa pääre ja appa täällekin. Virtu ja päivällä. Haamaris ollus kuektulus leikka kraata ja luslus kellakka nuulus hieju hohtsanoblus leikka kraata ja läibes varje lullepekka päivälät masa aipa jalas tuosta vähän palava Fredriks taas jalas ja päivät nuula maitte sheenis aarentaalas ja Christian Sannes ja tiei päihkin vaikin tjejanoblusikin kuektulut leikka kraata ja läibes pekka. Ties manna hain ari rittu mel taavas kuului Stavangeri. Oppakaan loppa tälkeen jäiden oppo leikka kraata. Nulla maittai Leirvik. Ja tapahtu Pirkoni tai Pärkeni. Te kalori aravaamme oppe. Kolman oppo leikka kraata ja Läibes. Ari Pekka Vossi. Tohko arava Hardbacki. Arava Förte. Flure. Nuusjureit. Kiitta Oulu synni. Tahan nuori viiepähtöön. Tämä on hieman teihke keitsi. Oulu synnästä kalla kolmannan plo leikka kraata ja tjauka lulle pekka. Haravakan maittai Molti ja Christian synni. Christian synnästä tjejan plo te leikka kraata ja laivas lulalat. No, että tiekkaita horropanta norkka täällekin on nekin tavalla väikäi pahti suomaa täällä El Cavs. I got a thing for love.

0: Taas folk har börjat skulla på eftersånga Marci Favro, The Beloved One, med Nils-Henrik Böljo. Laulu, mutta outeltaan. Te, aikuntaan muistuasti, että täällä voi olla seuraava saattei, mun erjana saattei, pöydäpäivissä, mitä oppii aina kun raitioäppäs, pöydäpäivissä, millä on saattan homma. Ja muu sieltävät, kuulemma tää.
1: Seuraava min saattakin. Fina alki hienostamin, ta ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaka NRK Radio apps, ja dädel sen in, ta ja serva hienostamai, jorku saattikis. Muistu fall raka dit NRK gävehädgi.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilas huodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiolu mulustelu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lähti odlaguessit ja iskapa numa aalo odla fattait.
4: Kyllä me harjoitetaan tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takaa.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olkupel puhutin Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tää
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Jörgen Stenberg, eli Veijimi Herkkin, kun Veijimi Herkki oli nammaa tienneen luehte suongas ja täällä. Tien luehte suongas täällä luehte pottuji ja nuu pääske kuullat äärepi virullas luoti ja tässä jähtee pitkä makkaike instrumentat taladussa tuussa valla luohti. Ja se on kuin kielu vuosta muodjanta juikkasta onnalohte pohtujusta läpeikkunilla ja juikkasta äänemihkala. Tastolla vasi Inger Maria Nilut ja se on juikkasta kaiotte pirailu. Ja tavalla Anders P. Ponku, ehkä ponkante juikkasta APTN.
1: Ska vi binna jojka Josef Mikkel träng, Anne Mikkel, han som passar Josef Mikkel sen ren både vinter och sommar. Och det kallas Anne Mikkel, och på norska det kallas Mikkel Iversen Sara. Ja, det är mig alla kastade jojka, nu ska vi jojka, en.

0: Joo, diesa, no ei tiedä luohtelipan Anna Helene Eira Peesen, kuhti juikkaste Liise Marjel Peesena luodi.
1: Yes, mun suunnas Ashi tälle mahailu.
0: Naa.
1: Ain, että mun ei tiedä, kun on ollut tämän piirin muuttu. Täällä myös otas kappamaan ohtsum luoppi ei vi. Te almuhuvu okta spiellu, millä vuorotuivun täällä varo jopa tsi loijaa. Te kun mä hakkaan spiellu piirin mun halan.
0: Ennen pontisakki.
1: Jäitte pontisakkaan. Mutta Grand Theft Auto Guhta, tai GTA almuhuvudalle.
0: Oh, jälta. No joo, tiedän kalla peäkkään jo vaikka mannmanka ja istun numotan ja äskäska mun mainos. Mutta kuulin tuohon kai tuo jo näin. Ourun tuu kuulana, että kai täällä jopa kuksäikäs ja kai on muu. No joo joo.
1: Joo, tämä on joku säikki, mutta tässä on maangin liittyä, että tämä on aivan skärkänä niin spielin. Mutta minun tuolta täällä minun saada ehkä vähän nördäkiäkkä just tätä. Ja
0: hitahan maitte.
1: Mutta tämä on vähän suomäkkä, että minä pyydän maailman hallat. Tämä on minun jakanut huijalla olemaan vuodet tämän spielin. Minun saadaan luokka täällä, että tästä kostan aika sähtä spielä tämän spielin, PlayStation. Täällä on täällä puhuvuudun eri nolkus. Tämä on fitness on PlayStation, ei makkakin PlayStation. Aina, että olemme ollut erityisen täällä tämän Grand Theft Auto, että puhuvuudun olemme.
0: No tän spela masin ja iästän konsolla yes. PlayStation vihta tahla puu vuutun.
1: Tahla puu vuutun erittäin. Ja teos dami läht olm sahte da mat las on mat vahkoi mat maana igi det sahte ton oda gitti maxi tän spela. Så ni sahte det osalig spelat odal skapma man oft som blåp över mot och de sagt max oda gitti. Ja dal är det vitt man ollo olm la. Det ollo la dal Rockstar Games och undan das.
0: No mun mamma sai iPad sihkari tuosta tässä no helkalla tai helja unnat hallaskal sahka no kaikki miljoona.
1: Ai, lalo lalo. What's vahku? Tätä tiinekin tuli 200 miljoon dollar. Tätä ei ole tällä, na okta jokis tiedä miljardin norga kruunna.
0: No, tällä oli muus aipapast.
1: Tämä oli vähän iära.
0: Oi.
1: Ja det är så det här med det på att det går ju att gå goda det spelar nog i båt wood animals. Jag men den alla hur all om vad är den vad är den här spelet mannen vakko det både i other trailer goes chaik but you listen quickly vikt det går korta min ofta den spelet alltså gameplay. Ja, men satt Netflix sketch, men jag kan ha YouTube smile. Man kan läsa tjocka en sketch, men man kan läcka ner. Wow, okej. Okay. Man har inte med att gå till nörda. Man vill lave spela nu bär roll. Mot det var stara spela massa man har varit rädd. Ja, man mest alla när alla kan smätt. Kanske man har fört in oss till PlayStation när jag spelat den.
0: Mä oon horuijat ennen kuin on luottu aina kähtsyntän Netflix vai YouTubesta jästän. Mä siellä oon fein, mä oon spiella pelle. Mä oon tällä orro, että tulisi jo haala mulla. Voi aina, kun täysin on aina tällä spiella. Mutta tällä varra, no mä tällä lohki tämän varra professional kieli. Grafiikka, laa pöri grafiikka.
1: Joo, jos näkö putsta, että mihin tämän oudal puoli, Grand Theft Auto vihta. Juuri tämä poika ehtuu, että kolmannu blois. No, kolmannu blois jää jäikin. Tämä lähtö erus mu mielas mai mun on aina ne gova kun on ne bitchan baddalai ja deus jo da last ora erus ja deus da hela aib skärgan den jag spelar on jag hejer lock mai stan dackela bufta där men jag spelar där Rockstar Games det hejer lock mai då att se jag ja aib skärgan da lan ollu div och tappe ni mot och da hal klack skärgan ska man ofta blå upp i jag har du lär mig att lä det går ju mannen men att hur jag lovar det måste så mun annan mun väg gatchen i kommentarer YouTube typsen är allomla istan hui mofta ja deus då lä vä det kan man gå till bugs my istan det kan att det här jätt båt tänkt räkta vastan spel och så sagt eller och mot det kan
0: man den maxstan karaktärs ju eller kaip särala
1: kan inte mass jag då ner värre mot då lä den golen ja men mot det där så där spänt vad för det gör hajkton nästa titta
0: då kommer man längre spellan den GTA vihta ja tämä mummo sitä tämä mies ei huisoma mun mies ei huisoma ei peilja ei voi sitten karassi kun saat että on pimp tämän peilja peits aipsiara fielkka ja aipsiara himni ja niin mutta Tämä oli huisa homma mun mielestä. Ja täyskellä samaa jähtenä, että historia maan aktaalla tjaala, että miellä mission.
1: Mission sol.
0: Munin kanssa iskan kalten online, tien kanssa spelin. Munin jähkä mun leikkunti online. Tiedä, että josta historian spielu, ska liin saamaan. No, että mun en tiedä, mun on me saamme kolon. Juus aikuisenka tien spiella, nällä vois mus Westin jora jo ehkä kromnu ja evre ja njololi ja rohka hoivia njolu tämän pelkki. Ja Maxi tämän vihta kohta tietä tuo. Mä ei Maxa varata PlayStation vihta. Ja tällainen tehtiin, että tämä on tuon fett haastu, jos aika pääsi pille. Tämä ei toimi, että varaa PlayStation 4 ja niin aina.
1: No, että lääjä.
0: Ja musiikka tehtiin spillin PC ja tekkärä. No. Tämä on jakan toppen, mä ei varrella vielä spillin. En tiedä.
1: Joo, tämä finnsä puhe, että tämä lääjä jaa ei manga, että sä saat PC sun juuri. Mun ilmuudessa, tämä lääjä on suotsin Xbox ja PlayStationissa. Mutta mun mainitaan vähän edes mehtän. Lääjä on tämä, mä saan alkaa vitsi vähän ruudan. Mun toivottavasti, mun on maissa otan 3 oktober vuodessa. Mä saan vähän finnis lähruofitus. Mun on ollut suusia lounus. Mutta mulla on alkan liikku vähän oktumaita johka.
0: Tätkä on meidän muhtimit, kun on meidän finnissä. Jutsmahan ja tjaska, kalmas, kaama, jyllähi, killitsi maita. Tällä on heivä johka. Spillekeet ja Rockstar. Tällä on viehkastuara spillapuhta. Tällä on ääri hieralla rahkan Red Dead Redemption.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja vielä mä ei puori spiaru. Tämä mainimus poti kohtuu, että kaftsin oppois mun ja...
1: Joo, tässä stämme. Joo, tässä stämme. Joo. Ja jos mä alkoin juuri olla chillig, tällä on gratitoitu, tällä tekkäri spiaru, kun on saat bara vaikka mai. Suoli pilja, wedge pilja, crossan, saat koddi holomu. Tällä on fjärä maailman saatan spiaru. Ja hui on luolu, mutta mä olen illu lämmin tässä väärät luoksa.
0: Hui ruovista spiaru. Hui mänki saat hui fasti lämmin maittaa. Ja mun jahkaties olla mei pidjun ahkemir.
1: Tämä on kuullut minun vuodessa holmalla kuultuna, että jutsta lohkaa tällä Suomaa kotti holmoispielu.
0: No, mutta nuu läälän spielus.
1: No, laat lääjä.
0: Mä joten iskut. Tämän pekkan kyykilis järra, millä ahkimerriin spielus.
1: Kaftsen blot.
0: Amala.
1: Joo, poitsi kaftsen.
0: Alla kalla puerre, kun ei hiljakaan määnä spielu.
1: Tankalilta.
0: No te mun osa täällä säästi, kun et ruuta kanski vähän pohtali chaggimin ja niin aina vierroholmiin tai psykkö vähän viehki. Lumaruhta, no tämän mun nyt tämän tivras spellasti.
1: Joo, tuolla.
0: Joo, joo. Jos mä lennän täällä fasti hallan ja mättän, mä ei pyytä antaa sisään, mä kaan Mari Antsin täällä.

0: Perepeä ei visä mi. Tarko saamerotus.
1: Tällä kulla fas kappa barma huosh.
2: Thank you.

Joo, ja kulle kappa. Lohte suongannan bar muu vuos. Ja lasti, ja kuhkouta päässä kulla vastanan. Ollasi. Ollasi ratsa. Ja kalla joja haste. Laure. Mainas.

0: hull.
1: Laure dia suangain mainas ja laatkala teima bachelas kuekte. Ja on päässä kuulla täällä ollasi.
2: Sara Elvira Kuhmonen lää saada puhua maailmiin patsitoali joodihäjyn. Sara Elvira Kuhmonen lää World Reindeer Herders Association oda joodihäjyn. Kuhmonen lää ruotapäällä saamiseere ja väljuvui keskt maailmikongress Mongolias. Organisationa tjohki puhua maailmiin patsitoali ja suu aikoilla pistä kuehtua kolmella ratsain. Lään hui ilus ja kiihtyvä stäänstöärä luhtamuskolan väljuvun World Reindeer Herders joodihäjyn challa Sara Elvira Kuhmonen kommentaaras Instagramas. Nurlanda puhtivessu käppida en sängasai. Nurlanda puhtivessu käppida vihta sängasain medsinjalas sängapuast benjälja pododjus. Odala lämmas oktibu kvektli okta sienga. Tanchalla avisa Nurland. Siman läte vailut kelbulas parigit eren oma chit puhtidifsarat. Benjäljala kuhka laikon puhtidifsari vikarduimon muhtu puhtivessus ilja rädi jatkit tänja ordnen. Tän satsai aikusi kähtsili fastnan parguvia fasta pargigun. Adda apus fridja gonas harral hade dem äge. Nor universiteta lähtsä diili nuot buot sin student ja barg satt tjovut gonas harral hade dem. Tän challa universiteta iedjs nähtsidun. Tannin i tjadehuvu makkage uppus gaskal timo kvarta väile ofta ja kvarta bachel gufti tjaktsamanu ofta bäibe. Uppus miljöplanjuvun dan aigulas sluhtjuvu dahjata väld bottu. I garga tjadehuvu makkage rafks bara gu ahbi baikin dan bottu och hade dämmi bista. Ja det gufti olasat.

0: Inga Maja Blindi sjunga in Galdo. Jo, dalla teima fara kacie jamenu pachil kwekte don kulo ette perebevi sami sadda. Studios tas karasos le mailo anti.
1: Ja, da puslos Irian Balto.
0: Tas hui farka bes kulo ette asci dasko stahta gaino toimma chocho te si pitche tallei ke fokus alasatte kahtette. Luontu ei näille viida kenno se sili sakjes koletta hukse minne tältä kenno ko alta tiestal pääs kuulla taas hui farkka ja munnosla maitte reporter alkala joudusta pukoit kennos ko panna alkala mutta konferenssa viipen mutta toukku kuulla mai sihkari sai tiedä mä en lohpi, no tämän teimus ankkeen ja pahti suunnalla nuo, kun Eira Mäin Mineitä.

Ei rajauhku tie mäin neitä. Ja on tässä muistuvasti, että mun Erjana Past kassalla aipa raavas meille lehkuntan nuu raavas kopa sähtiä tuhkuu kanssa ähkä veikko makkar tietut. Tuon saat saava kuulla, että on makkanu suonga, makkanu luodi. Teikki jo saat, kää saa nuu. Muun saamme sua pääsi tälle kilittää vuotai. Saat maittai chaalisti tiedu ja ra musti että on saitella tällä vuosterskillä että pähjän tän ja ielkka just anna että mai nauan täl teikki jos illa mennystu on vel maalde no että täs pahte suo me tällä alle pekkan artist mai mun kaunin tän mun listus tällä pan Brian Adams Have you ever really loved a woman no että tiekkar, mä sanon tuolla suomalla, mä ei vielä saava täpe monnossa.

0: Ryan Adams, have you ever really loved a woman? Stata genio da ma hat chuachu at the sea beach er no mas fu ma so me suachelo von luantu gahte mi e nyanelo vide gain hoxuma octobus silis artist op altas das fulla kahta la störa wode vide dat ja era luantu bilosuvun. Kod okku lää huksi uvun bachil kylmätra guks gäino ja rakaduvun gävgeponia. Luonto kähten lihtu reageeredan luonto bilahusi ja luonto kähten lihtu fylka joli hädji chel deros tachat deponia guevlo lää isura storis.
1: Her så ser du at det ganske store områder som rundt her veien, så man kunne krumpa inn på de områdene som blir berørt utenfor veien. Selve veiskuldra og så selve deponiområdet, det jo gigantisk.
2: Luonto kahten lihtu fylka jodi hedji tjelderos le goulus kosas taata keinutaima le valjempic deponia ja tohko pic puht paatsu sai mapot silisauji luontoprojektes, mille alta ja maatsa kaskas. Staata keinutaima le maittai rahkatan ohta kilometer kaskapottasas luotta vai sahte deponia rahkatit. Teros tätsähte läko vei olos vurkit voi ikolka äänä tjahtsi lampaihkis, ko paihkihan ei lähnu kuhkineeret sudjujuvon tjaatsaadaan kanssa.
1: Så er spørsmål, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra, for at det ikke er så langt unna verna vastrag?
2: Staata käin taima tietuimielde kart deponi ei sulli kuoktelo tuot sturrosas kätkemassa lassa. Tää pidjuu voit takkar kuului, mi tjelkkalu sai melde unimusat vahakahta luntu. Pirrasit kohtenuppilot jägi lää projekta valmiuun. Ja lää stuora ohta mielellä suohtadas, man tehalas lää sihkarasti taan luotta. Tää lää melde parkkus tiit koihke vaikku sai pirra. Taikkaskas lää Finnmarku naavuona ja raissa mähtsahaltsäji turhovarsyn. Sondatja ääraa sisää pahkimmat, mä tahkujuvuit johtala sihkarvuota käjil ja mä lähe tarpeeslet voi ajat puoret ja sihkaraba käinnu, te verte tohkiit, että luentu voithalla, tätä sun loapassa.
3: Övriä ingrepp som utföres i förbindelse med trafiksäkerhet och som det är, Kløfta-projektet egentligen är, och inte minst det att få en bättre och säker väg. Så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
4: De fleste ser jo på det som et positivt tiltak. Men så vil det gå utover noe i en byggeperiode.
0: Reporter Ashis Lei, Jo Hermstad Tronsen.

Orpina ja kuten suomen baade. Tässä hui vaikka mi toihki lompeassa kulla sai vähän lohko ustui ja nokka tänne slohti. Ko reporter Dan Rupert la finalan outkopelt tänne slohta eske edellis. Mutta outeltaan Sara Hermansen tuoreiden manneppä.

Ja sanoo vai tie suokka. Ja välillä mun olisi aito väli lohkina, että pääsi kuulla saa joku uslu ja tänne lohti. Niin voit sitä väällä joku mun erijänä reporter. Tää oli yksi jotain toppe. Viiben konferanssas, mutta ei vielä ole oktavuolta. Mun pitää lasten kanssa ohta suonga välillä saitti tälle juneinäris kuulla tälle vähän saa vai tohkomaitte. Täällä Inger, Maria, Oja, Manne, suongain ahko.

0: Hinger määrä jäädä ja manne, se lohti suongainna ahku. O, ne tjahkanit, meet ja jodi hekki mie, tämä emme koutikei nui World Indigenous Broadcasters Network konferenssi mi on eduva viiben tuppalve IBN. Firma tjohki alkaa olla meitä ja media organisaationne eri herra Kanadas, toppa Aotearoas, Australias ja Säämis. Mihtun leenan, että alkaa olla mui kielai, kulttuuria ja jienai mediaine, tainalainen, että ohtas parikit juhkitel siis tuolu. Ja lonohallit, vääsä usein riikkaraa ja rasta. Ja tain ei leenä, kun sä mi konferanssa laitekki. Ja Juneinar Eira, mun Irjana, reporter tuonne tällä toppa konferanssassa.
1: Joo, monen tappi tietysti just tällä karre lokaltellen tehi toppe tämän saalas. Muuta monen tällä kautta nouhta laista. Kiikal, mun tiedän tälle parakan tain ja konferansiin ollut Anni Rauna Triyn. Mohta tälle mannen on.
2: Tähkällä on huipuudessa ollut tuohta toppe konferanssa saalas. Saaks kaittis kulmin just tällä spanska killi. Tässä tulkku juua, no puhka hiimidit.
1: Mohtale lämmöisenne parakatunja tänne konferanssiin. Tuon halle vankamaan nuu parakan.
2: Tällä vähän lämmös, ikon on just tämän kologan spanska kielä, että läpä pohtan Kolumbias. Kiitta kuitenkin. No, tällä vähän lämmös, tjalli tämän kuktuja, planet tämän kohtu reissuit ehkä. No tällä valtanakka mä ikään olu aika, olu aikki valtta. Puolle sajis, puhka lähtää poktanaka.
1: No joo, tätä mun eikunkin lohtan just te donorin, että puhka pohti teikki, puhka pesi teikki, kun mii tiedät, että ihan kuitenkin noilla nuolikki päässä, kun vaan holkoriik särnaamajit.
2: Joo, tälle lämmäs just te tiedän, että chilikki, että kosasi pulkit, eikö no, tappe, manna oktobysse, kaskalanta, että te verte vähän heivihit ja pisanat itseadit kaskamatkis. No tämä kuhkimusreisuille vissä pachalin jäljellä timmu. Mä ikon teemalle pohtan kuhkimusasa.
1: No mä ette täytyy, kun olen pohtan teikki. Mä ohtelen mannen siis tämä matki. Kiitä teikki kuitenkin noin.
2: Tein on mannen noin puolustus. Tälle lämmäs on ilus pohti tietysti teikka. Ja tämä ei haette aini, kos millä tääkö tietysti kuullaan ollut virran muhtuna lämmöstäppä tälle kuoktenon blogiskoli konferanssa, säämmä konferanssa tälle. Nyt illu tietysti vaat ruhtuluot ja ollaan meille, että meit ja te mun jahka meille vähän, että tuolle hoitamaan unni unno paikka, millä pohtan.
1: No täällä on jo vielä ihtimmel tappe ja teille on kärkän, mutta asiaa.
2: Ei ole vielä kärkän, parkku tai nokalle. Puhka kärki päässä ruokkutut ja te vielä tietysti sihkärästä, että missä olet rustakalla sais ja ikon on nohte. Mutta mun juuri on puhkalla päässä ruokkutut ja te pystyy meiltä ja saattu meiltä meidän pitchen ja päässä heiltä ruokkutut Kolumbia ja kittelo kova Seelanti. Te saatan pitch olki vuolusia lohka te mun tahkan ja parkku.
1: No te kona chau te euroas SMS I'm home. Te saatan velli nohkat.
2: Joo, te mun pian huh. Taakalle puolus tahkan.
1: Joo, te kun lähtee lemailo. No te täällä alle parku Anni Raunas, mutta just tällä on nuko lohkin tappele lokal tällä. Eilen nuo ollut olemaan, mutta eikö tuoppe tämän laavuus? Tappele varo lähtee Sami Food Lab, mä lähenu.
2: Joo, tappele ISR, International Center for Reindeer Husbandry. Sinne numaat Food Lab loppe. Sille rahkalla mikki on ne. Lönsöit ja kaskabeivi mai hot näks. No tää kalla rahka nämmän kaskabeiviä.
1: No te mun finan toppe tälle lemailo. Kulla toppe vähän menjäläs.
0: Joo, tälle mielle bitchfus suongalan potta Juuna Inar Vatsila lohko tänne lavoi täällä Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Lasantti Kuhmonen, sellu kohti ties, että vähän posk tän suongakko. Mun irjana reporter Juna Einar, tuonna täällä tieppi koston lekkiä tehty sits. Kulloko? Jorukullumin Juna Einar.

0: Inga Suomi. Donkey Boys, Flash of Light ja tätä kalle teima. Vää poitsilas kolma ja Erjana Kirkkus. Muistelasta vää ollasi.
1: Sara Elvira Kuhmunen lää shottan puhamäilmiin paasetuali joodihäjy. Sara Elvira Kuhmunen lää World Reindeer Herders Association oda joodihäjy. Kuhmunen lää ruotavälle säämiseer ja lää väljuvun keskt maailmakonferanss Mongolias. Organisationa tjohki puhamäilmiin paasetuali ja suaikota pistä kohtua kolmella raatse. Lään huilus ja kiitvars tämän större luehtamus, kun lää väljuvun World Reindeer Herders joodihäjyn tjalla Sara Elvira. Viida Kuhmonen kommentaras Instagramas. Nolanda Buehtsivessu gäppida äänet sängasai. Nolanda Buehtsivessu gäppida vihta sängasai med sinjallars sängapuast spenjälje bododjus. Oudala lämmasjokti buhtkvekli oktasienka dan tjalla avisa Nolanda. Se man lät vailut kelpulas parigit är nog med sitt buhtsidifsarat. Benjäljällä kuhkalaikuhan buhtsidifsari vikara toimoin muuttuu buhtsiviesus iljät rädiöatkit tämän jordnyn. Tämän saattaa aikusi kähtsäli fast namnet barguvia fasta barigikun. Adda opus fria gonas harral havde dem i äg. Når universitetet lärtsa dili nu att båt sin student jag barig satt tjov gonas harral havde dem i. Dan challa universitetet eges nättsidum. Dan i ni challa hovo makarge opus ganska tim och kvarta väl ofta jag kvarta på till gofti tjaktsman och ofta bäiv. Opus milja planer von dan ägodas slukti hovo da hettet fällt bott. Jag går gå chala huvu makage rafk spara go ahbi bakin dambotta go hata dat mi bista. Ja det är läcker golmodasat.

0: Elinor, det är sjunga en duschi. Jo, det här tagalla teima jo patsjelt kolma. Olles kohta menu patsjelt kolma. Ton kuulake pere päivi säämi saattas tyytjus lemailu Antti.
1: Ja Erian Balto.
0: Joo, ja näin tingmus. Tämä ei saa terjäninen falla. Kun meille, no tehkö mulla neskä outella saattaa häälystän, mä se olen nuppipäälle mäin, mentä uhkukita katman työ ilämässä saakka, kun loppuilla mäin. Häntä sompi, se on elämässä erinomassa mätkis. Ja justa koos ja mai, tämä on pääs kuulla tämän tingmus. Pää kuukkupus järjellään, jalla kohti uusis. No, että tiellä mai fälle, Ragnida ja Underkatta, oftas Bernd Bickel-Hagrid.

Andrew Katta ja Bernd Mikkel Haglund Ragni. Pahti suomalainen Miles Smith. Nice to meet you.

0: Nice to meet you, I love Louis Miles Smith. Ja shoutout suu chappis joikin muistelekin ja rekte tietää vuosta rammanuensan uite norkastalas universiteettas. Muhtu väl isjata tasahka, ku pahti kuessihan budkije ernamas mätkäi. Ante sompihan leie daltope Katmandus, Nepalas ja manjel kolalla kallan tän Mount Kailash toppe tiipehtäs. Mitä oktamäin me teelämmäs pilgrimmapäihkin. Ja eske arabut päivä mun hälistinkin ääntin ja numman haumuin sonne just toppen aivokauppuis, Nepala aivokauppuis Katmandus. Ja nää sonne muisteli, että muuta täkkärre mätkäi kartais on.
1: No, mun otsonne boudiumi velikit melti tällä Mohanji Foundation tällä India on muskilja vältän ja manka tuoimmaten kosta tän ekto tahtolos ruhtademi vioas otsu vähän smakkelke tuoimma ja okta tai tuoimma tän hävelle velikit tän passi Kailas käissä kähtsät.
0: Tätä ollut hakkalsoit kullan Mount Kailas pirra, mutta ei halua puhka teitä mannella päikillä nuutealas. Äntä mannella lähtee piekkan väärin nuutealas Suomessa.
1: No tätä väärin tätä ladan tai arabivieruin melti tällä sikki tämän hinduista ja arabivieru ja buddhista ja arabivieru ja manka erää tästä orra norta servolaua ja oskui passipäihki, palvuspäihki, kun sä johtut olemuspäihki. Mä oon ollut jo ehkä jäi ja tämän jäi eli lei erinomusti en taas, että tällä jäkkäl kuektemplahjaajia tekkäl äikiriekkis, mitä täällä olla sua. Tämän India ärpävierumelti ja tämän Kiina ärpävierumelti lei tekkäl kuudamplahjaakäsäs äikiriekkis, mitä olla sua. Että tällä tienlahkai aipas erinomus aikoilla, täällä voillekin, tämän jäi.
0: Just mun on äätin rekta, että mä tällä väitsä tämän pilgrimän mätki. Täällä mä ittäin tannaamassa, että kun on väitsä tämän mätki, että on mä kuolla heitä suttuita, kun täällä on teivässä.
1: Joo, täällä on teivässä, että on muhtin lakkaita puhtistua, että kun joo lähtö, kun täällä sulli samalla on lukihka, kun missä lämmöslän tämän tolososku melti saamista, että palvuspäihki, että on myös tohko manna ja tohko muhtin lakkaita on kuoda vähän väivi ja otsu olla tehnyt seuraa ja toppa kofiinaan, että Kailasalla maittu äimää tehnyt voingalla, että sulli seama voimelti, kota min tolospalvus RP-virtu.
0: Täyske hui olu mäin me meidän maittajalla oinun päivällisesti jo ehkä päivä, kun siemmasta nää tieppä tien koulussa maittaja hirmus, storra, luonttu, ruossu, tulvit, Nepala ja Kiina kanssa rääjäkuora lähtee avahana, että manka olmo lähtussa ja lahpun maittei pilgrimmai kaska kähtä lämäsmätkis Mount Kailashi. Napa ääntillä lähkoot on tänne vähän siihen tämän ruosuutieppeen.
1: No tämä ruosu, kalla te olisikin puhkalla vuomaisan mutta nämä on minun joukko, kun ei koskaan tätä erää ohtaa okta tämän minun joukko, kun joudin pyssän päivi outalle, kun tiedät ruossu, tiedät vain, että tai on niin storra vuorempi sin päälti, että johtamelti miettää, kun

0: Mä ajattelen häällisesti holma tietenkin tämän ruosuus.
1: Nadatta kalla teuske tjuhtsää olomuita ja erinomaisesti tämän jouvkui miiskille kyllä päivä outalta, kun johtaa miettää tänne koko ruossu ruaiskaliin nähtä tällä lämmös kuopitais saakka mästä jo ehkä oktavuolas täppä ja aina maittain tämän Nepala servolavassa, että olomut, tällä olomuita tjuhtsan tähti.
0: Makka juuri tähtä tusla tänne kop täpäikki. Mielä merkissä nämä manka on, ehkä ei nämä ollut olomui. Että toppe täppä on läkkäri hirmus ruossu.
1: No tällä teuske, että muhtin lakka ja kovata tämän tämän raasisvuodan mai min maailmi täällä väsittää. No, että mä olen myös lyhty käyttäen, lailla puhuin nannu semmoisi, nammalasi, että muuta, millä Himalaja käyssäi alti, että tämä pissu toppen rääfis. Mutta tuota mä jälkeen niin liikka, että tämä olisi kyllä merkissä tämän, että millä varra johti, men enpä hastaleekin äikki vuestään.
0: Joo, ja nuppi osi tämän järjelämis kuulla tässä. Hui farkkaa, mutta vaan saat, koska länti rohtajatan kullun tjoihka.
2: The most living thing on this planet is the mosquito. And the mosquito has a little poem in its yoik. Says that I sting you. It's because blood is so sweet. I sting you because it's through this little sting that you notice that you are alive. But the day when I disappear and the crows have become white, then I'm done with my task, which is to guarantee the continuance of life. And it goes like this.

0: Ja täällä kuulet nuppii uusi tasko ääntä sompi pautiuvui ja maittain vuodki kuhkes mätkäi tiipehti. Kuhta tuohtu kuhta tjöte ja kolmalla ja käftsi mehtera allusas passi maunt kailas väri mättäki. Ja mi mätkis sukia suhi. Nadan kuulet täällä.
1: Tämä mei mukia suhti personnalla. Tämä tahatte että mun vähän jutsottan tämän perran, että jos tällä nuotte tämä almusrekti, millä huksi on ostettu.

0: Vonna sumna jätte tappissun aanusen. Mutta mun ajan täällä maailmilla sitten USA ja Israel nukarras te almusrefti vuestä porkan. Ja tällä nuotte almusrekti lää tano alkualmui naannu semmos tvaktsi. Ja tälle smihta mun että mii ferrit buhka, indus muun muuttu buhka, että mii ferrit tienu kiehtsalisku, että pirra, että kus mii satsutsi me oletsu torjaa tienu pahta äikis, että just, että pahta tekkään ruossu mii välttä erdä min rifti vuojalla vai nanusvuolla. No, että mun smihta on uuta merkatihti, että att komilla nu oskon upp den där tjej oskon att det just upp måste stålo en vejtigt. Det är då att någon som måste milja mot fosen äsch han tjejet till annat att det då måste stålo alla lika någon annan så eftersitt. Ja då han inla mummelas monotjön dambo det är med mycket massa rått så att den stora india civilisationen. No, että mun smehtan, että mii unna almoetsa, mii ferit tienu älki pirra kehtsit, jos että makker veulus erä tuoria leikki ladannu mitki ja pahtäike, jos mii kalka pirkit, että mii jännät kanske mento olu oskaltas vuolla tjannan, tai rifti vuodella vai että tapot minun tarjoin, että mun vuolikin ehkä aistun kiehtsää ja aini ja gullat, että mä kärjärä veivällä suolla, mä ei saa syvyttä lehtiä minun unna almoitsi.
1: Tuonhan, että tämä on jahallan olomi ja luonttukas kuulla saami ärpivirus. No aina kun sulle se suola ei saami jutsa voi se muutu iämi alamuin majalle tieppällä pääsiän ja teivän.
0: No tämä on mukaan luennan. Tällä manka sulle se suola ja majalla sähtää tämän huks. No mun mahkää no, tullut saami jutsa, missä tehnyt olmassa juksi mahkaa, että mua älli touta ja tiennu, että on numma mahkaa tullut näitä vuodella praksis ja pohti, että on myös maittain sähti geit, että saat ällin ja puhet ruohtuluutta. Ja tahti uskin mielkä, että on kalkat tiennu sähti, mä jutsat, no muuta mielkä tehti jokta vuodet sulle, että he älkä ja nuu. Ja tämä härpivirut, tämä on alle äli tietä laakunnan voit. No, että missä on alle ollut vahvat, jos minä pärjätän astia ja stadda kullat.
1: Tämä on tänne, että on mun äsken aamuhin ja mihän kalle, ja noissa säämiskalla tehtiin, että ääntä sompihan maittajia uutjääpäs joikki. No lähtöä sieppä päässä joikkasti maittajia ääräh, kun nää esokkutella, mutta ei erää ollut muu joutus maittajia. Lähtöä lauluhti kullun tieppä.
0: No luhti lea on ja minun oktada ei puhu minun suoraamus tekee resursseja on tiennyt, että kuimut ja että chilik tämän minun jutsan voin, että monta kallan tuosta tässä kevät on luodi. Mun lennan ja luodi eikä tuu alun parkan nuo, että mun on maittain opetus universiteetissa kevät on luodi ja kevätän tämän luodi tämän maita ei olkopäällä tämän konsertta laajan. Ja taas lähellä hui mankala on uffsai lehku ja tämän hui manka Suomessa saava mai vuolkatan. Että tiellä mun mielestä mai mun lähellä alukevat ja mun avtsutan puheerää saamalla, että mai kiehjoikas, että att att ni den lådde nu att det nästa dags och att ju af gida la anja hui finja chinga min kulturas.
1: När man är uppe i era pilgrimma mätkalla så kan det vara liikkumin kun äänte sompi tuosta sen rohteha.
0: Joo, mun tuo juoikasten juoikka luodi taittaja. Tätä lähti huisomaan, että lohkattuna siellä kuassies mehtän juoikka pirrannia. No, että tätä vuolikata olta vekkär hälestadta munilla somadan hal tajon halest ja tuo ei ollut muun orruma jämmen alle somara i halest
1: kojole no den luodis halla men ja tontana maittai artista lahko ojun tal vähän ekkar inspirasjon tieppe jämmäin musiikkasta ikke laulun voista ikke mannu maidon kanske hale yks maittai juo taht täppe ku paht sä maipas
0: täppe kalla hui olu lekker somas jena ja somas nuhta mai kulla on mus ja anjakko tenu dei nuhta on parekkaa on mus ikko assi edä että kosta fulki da nuhta että leos on juitta mai son kuulasti duoppe voi kuulasti täppe mutta tatte denu te on lakta sa okti ja sotta oda luhtin että mus lälde os mat hui so mastekker luode mai mahla denu deus. Det var seivun mulussan, että mielu aini muolehtu saattaa toijun.
1: Tässä vielä aipa luopas. Just mä tälle, tuntuu, että täällä on täipäivillä tälle mahtsamin teikä taavas ja säämme. Mutta just täällä on kyllä kovalla tämmätkin ohtain, tai ehkä kuhtin säänin. Mä ei taaja sitä.
0: No tässä lämmös faamulas mätki. Ja tässä on nuo, että mun jakkan saamelas on musta sillä alle yhdessä ole, mitä liikko imni jo ainit. Ja mun on aina nuo olu Suomessa ja Finja imnin. No, että tämän tavalla mun stora yhne illu mun ja mun mahtsan rohtulutta saamai.
1: Tegalle ääntä sompi ollu kiihtuko servisäätte ja mun saavan tunne hui. Puori mätki, raafalas mätki, vasta ehkä minä, että me saamme mätkillä kuhkitus.
0: No, on vähän kuhki, mutta na, on minusta kerrottavasti vuotta, että on puhuttu eri muissa mätkissä kiihpäärä.

0: ajas tie Sacred Stone denne suonga namma na erjan. Tonne tälle, mutta on ollut kaudan tälle jo eitä, että veittis ja pekkan internetas.
1: Joo, aina tällä auktaa äsh, vai mun on aika kuulun. Wait, what's kind of gas mun kuulun tämän tälle Staceman's? Tälle ei...
0: Jaha.
1: Tämä on lää. Lä att om man då sen men det för vad gör det lav kon johti tau ja tai hotellen igen ja
0: tau ja men mutta lä vähä kalte uska hotellen ska men mun korr mutta im kal tanka laikol täs touch kala te tala tau ja
1: nä mutta då vill jag anke norga hotellen la hoida väl chatte då slä om man då så la ja då på då och det kan då una kef kan ja nu ja då blev hoida väl att man där chatte dolde vankuker där och gilli. Ja då men jag är det nog mars med mon angi dalle mange jag går ju en god rätt dan chatte dolde dan i haga gevit det är det kommande.
0: Nej, tältä on sama kuulla manneen. Mun ennakkaan kuassa tuoltaan katsotaan, että se hotellaan, jos inkevälten ströökaroit tekijä vaan. Mutta nää.
1: Okei, tällä on huipa eri kuullut. En taas millään. Det var stalla bara hur finnes men jag kan hur bor det stad alltså det hotellet det var smetten hur finna laka det allom har exakt dold kaffe där var tjej chads där någon vida ja det var små många lekon den det var hur finna vacke hotellet så att hålla mig död när boer här boer mot då mina vatten så att det ta sajt där att takilla orron du auda där mot en era där basan så sist på sajten chats då det sista.
0: Vai lohtan, että takilla orron tämän lain auta päälle muu. Tässä sai, sai tämän chatin tuoltahan ja paas affeista.
1: Yes. Mun muistan, että vatskaan mun kuulun, että tämä ei saa tuota. Tämä ei saa tuota. Ne on mun jatolle, mä leikkin vara kaafiukin. Ne on myös, kun mulla on orron hotellas, mulla on myös mieltä, että oh, täällä on finnes, että hota koopa kaafi täällä hotellas. Mutta mä oon mun kuulun, että kalla vara mun tämän maman kanssa jäikin, viitä kuulua tjeja jäikin. Mulla on mieltä, että mun impaakataan niin kuin asia, että tämä lää. Tällä chaihun, tällä tievolma taaktaan. Aina, että tämä tietysti olemalla unnan äiki, ja tällä vara tuolla truusa, tai noilla, ja se jättu arvai truusa, että pere, tämä pass, toppi tänne, chatsi tuldi siis, ja det hengi pere bae, samman nuo, että tällä fas samman puhe.
0: Nämästä.
1: Nämästä. Tämä on min lää. Tällä hotels.com, om man kuulen sin bydde. Tack, että sitten tämä hotell, åtsan, motor, vi mielä. Tällä taakkan ofta, iskusa, gospel, paitsi tuohon orgelatsilla lämmösmältä. Ja tässä tjää huvu, että 40% orgelatsin luokkaat tähän ei vähän kerektä. Mutta tässä miettää mun, napa tämä resta vihtelöi 3%. Mä ei tämä luokka. Tämä luokka onkin tällä ordnes. Mä sanoin, tämä on aibs. Asa, me olemme olla vastu.
0: No, teillä on paljon kaikkea herjännistä, mutta muussa mä itse juoutuskaan tiesä.
1: Okay.
0: Tai tämän pahtehän vai sihkärillä tuon autolakaan johtaminen ja hotellasormen kuin muun. Mutta hankin jo muun juoutustikin raava. Jos nuu kävi koikku pahtoppa hotellaan, niin sitä on aika paljon.
1: No.
0: No, tuolta, aipa tiedä, tuolta on jäätsi. Tietysti tuolta, tästä jos pahka heitä. Tysk, heusraikan chatsi, jota pia holla varas chatsi. Nämä täällä tuolla tämän puhuta bakteereja ja puhuta tästä spahkaa herra.
1: Mua sanoo pärä tuon luotien lämmöhailu. Ainut, tämä ei stämme.
0: Oja.
1: Tämä ei stämme. Ainut, tämä duftar, lukta duftar. Mä sanoo Heather Henriksson. Se on lää duftar, että on bara kävi säkään molekylära ja mun inte maa. Mutta tämä onkin lukka, tämä ei vissa aika väkit. En sån lukka, että doppel lukta bakteria. Mä sanoo Clostridium botulium bakteria. Ja tämä sähtä taakkuu, että tuon näistän botulisme davda. Ja det är vissa hui varelers. Nå att det här vissa väck. Må man smitta in den att okej, det är sakta väck i bara dulltiden. Ja, det blir tjolda tjads. Men det här vissa aga väck. Det halga, det lever uppe där bakterier lika. Nå till att rava cirkel är man hos jag i Rianis.
0: Av cirka tjads i jokta på huset.
1: No, nää vi kolme parkataan.
0: Nää takia takkaan, ne tavallaan.
1: Nää takkaan.
0: No joo, no siellä on vähän mätkä hotarraava mun se kultaläkkäjä. Mm. Ja mun nyt maittaja. Mä kai pitää tälle Sofia mennä ja okei, okay, Niko, koos ton lähtö.

0: koston lähe Lovely Sofia, mennä ohtas okei, okay, Niku.
1: Yes, vähän ihtä tälki pirra täällä. Ihtin radios mai vähän häys täällekin mun mielestä. On ketä pyvin Markus.
0: Joo.
1: Ja just minä että mun mielikin haluu. Kiitos kun jalkaan toppa alkaa tuolla ja arevi. Kaikki tämän luo leikati ehkä. Sama alkaa osaltis, mutta oktan blot leikati ehkä. Värkkäis, odotamin skvattu ja oktan blot leikati ehkä. Me ei hapmanis loi leikati ehkä arevi. Samalla honnesväks. Liemnes oktan blot leikati ehkä arevi. Karasuos igaloro arevi. Min toppi lihara kaikki tämän luo leikati ehkä. Goetugens oktan blot leikati ehkä arevi. Samalla Altas ja Hammerfest Reissus toppel oktobla lägga tjekki arevi samla roms mot toppel ja vähän unni har vi och lämme Anton Jarks med någon upp i många äskle med hailo loj lägga tjekki ja oppa dalki svart loj lägga tjekki oppa dalki Akan Jarks oktobla lägga tjekki oppa dalki ja bodda jus och lämme det på er måste dalki oktobla lägga tjekki vä happy ivash.
0: Joo, ja tiesko, mä oon aina luules, muoffi rätsä, ja oppakalla mai, ja oppa täällekin arvi oktana pro leikkakraata, ja piakka taafusta kalla läives arje luulalla. Mä oon tuanjan tällä brännäisyn, mun itellä on askel saamme namma inna sihka, doppla oppa täällekin arvi oktana pro leikkakraata, ja jälla mättil. Njarke anjan tuolla nullas lada pekka na kala kuolehki loi leikka kraata oppa talke tuostas sa tamaitte arvestit ara vakan me trantin kauppi vähän pokolo ko njarki oi leikka kraata jella arjel ja de manna tällä tiokko plus pelle no pala maitte oppa talke ja vähän arvi kuhta leikka kraata ja jella arjel. Ottaas kala ihtinkä mai alle pörre täällekin. Pelaakin päivää hofti läkä kraata ja ain kuallekin. Lillehammer, Hamar, Gran, Kongsvinge ja Oslo. Jalas ja päivää Oslos oktanopla läkä kraata. No te ihtinä Jerjan kavissa nahki. Siis puutse, stilouse. Heljäs on nupahka. Fredriks taas maittain jalas ja päivä Sheinis. Mai vattal arentaali te alkaa vähän polevi. Pelaakin päivä että ofti läkä kraata. Christian Sandegal uolahti polevi. Ofti läkä kraata jälla taavil. Fläkki fjurekisun arvi ja oppa täällekin Stavangeris oppa täällekin loijilekka kraata höykysyn koska oppa täällekin Söutä, Leirvik, Otta ja Birkon ja vel Voss pelaakin päivää täi kouluin ja jälla nörehtil mä oon ajateltias harpakki miettä oppa täällekin Flure, Mole ja Nusjur Eid pelaakin päivää Oktobla ja Quektelmuplotte leikkakraata ja Aipakoalikki. Ja se vielä Oulusun toppakate Araväihtin. Napola kolmanna plotte leikkakraata ja Loatjes Arje Pekka. Joo, tieliipan ihtä täällekin. Ihti niitäs Chiechaskitta Outarajan Manjel kaskapäivä täällä. Tuttu ja Lemaha Piera. Juikkaista Piera Aastaa.

Joo, ja tällainen mun rahpalankan tänne ruonaikin jahkisäämis luonttu olomu pirikentän amma. Ja tjak tjamano nuppi päivi. Ja tämä tjoitsunu Oulun muhto ja mun tämän lohkalan. Tämä tjoitsunu, että jerahat, tjähpes jerahat ja vätte muodji lättet. Puhtaa muodji kirjoitte kanmihuva varasin. Tain sähtä rahkati marmelaate sele ja sieraha saafta. Mä olin vuossa, että hionufta borrat. Tait muodji sähtävällä koikkatit. Koikkatikin ja teetsi pitsä tai katsot havan reune mäles tai jogurti sievuit. Tien oli tämän vuoden päiväskällä muistelua jäänkin. Otnustoka ein song som finst.

Seamma lava saalain. Isiitä ränkän sänkasan, eksas fankala sränkä äitä ei hänkasan. Istalun avu halamästaalla, jos pajatuva ammästaalla. Tuoreva tuomar tuomo tuoppini vastaut käkkiä, ei tuosta käski turku rassää. Tuori tuore ja tuomar käpit suärää, tussari stuflariin, tussi tuärää. Mä saan annu

kuusi mä läyhki. Tutka takkarama salama lahka jäyhki. Ruuva ruuvaa sehke suuvaa suosa haka markka nohnea hehte huusa. Tekniikka kakkasi häitti hutkamis. Tassa ja ruuta isä mirri tutkamis.

kohtesta mohtura johtui. Koetan tiin imasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä tien lohkui. Tällä mun sliipa. Aikon atsu äikäi. What you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrata näikäin sovu mäimi ritma. Aiko satta rikki sinla visha ja sierras. Takkarin aiko pissu puola olla muttuus mun väärästään tietu mieräs. Mutta te suonja väiväis puolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siilepä tie jurta muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käppi mun ja vuute mätti. Nättinko? Mä mun

kommi kahtsa muoran valottana mieras. Kosmi ja here ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe husko tän suorpimi verte. Tokeille stalki päälle kustolla fuolki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hiena chatsi. Tä mähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi, komi spotke juvo rasta.